0: Маестро Стефан Диомов ще бъде тук с новия си проект. Той ще направи нова фотографска изложба с подбрани свои снимки от своите приключения по света. Изложбата ще бъде открита на 3 август на любимото му място, до Морското казино, с любими снимки от негови изложби, от негови предишни изложби, от негови предишни пътувания и приключения, снимки непоказвани до сега. Тук ще покажем, разбира се, не всички, ще покажем малко от новата изложба, ще покажем и от стари изложби, ще разкажем и какво става с книгата му «Белите и черни клавиши на моя живот», както и с концертните изяви на неговите групи, на група «Горещ пясък» в Бургас. Така че очаквайте в студиото Стефан Диомов малко по-късно. Прегледа на печата предстои, прегледа на вестник 24 часа, а сега към новините. Днес е четвъртък, 30 юли. Комисията за енергийно и водно регулиране ще обсъди предложението на Булгаргаз за поевтиняване на природния газ с 1% за август спрямо юли. Това сочи програмата за дневния ред на регулатора. Откритото заседание започва в 10 часа в сградата на КЕВР. Тема на обсъждането ще бъде докладът относно заявлението на обществения доставчик за утвърждаване на цена за следващия месец, по която Булгаргаз да продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. Булгаргаз предлага цената на природния газ за август да е 37 евро и 36 евроцента за мегават час без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. В края на този юни регулаторът утвърди цена на природния газ за юли в размер на 37 евро и 70 цента за мегават час, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Това означава, че предлаганата сега цена от дружеството за август е с 0,9 на 100 по-ниска спрямо месец юли. А комисията по отбрана у нас обсъди споразумението за европейския заем, наречен SAFE, той е за отбрана, решението за придобиване на 3 координатните радари и доклада за отбраната за миналата година. С заем в размер на 3 милиарда 261 милиона евро, България планира да финансира редица проекти за оръжейни системи, сред които са тези за придобиване на наземна базирана такава за противовъздушна и противоракетна отбрана, на 155-милиметрови самоходни гаубици и на дронове. Предвидено е средствата да бъдат предоставени при благоприятни лихвени условия с до 10 годишен гратисен период до главницата и срок за погасяване до 45 години. Парламентът трябва да ратифицира договора. Част от SAFE е решението за радарите. Споразумението е за 7 радара, 4 допълнителни конзоли за дистанционно управление, обучение във Франция на до 6 оператори и 6 техници, възможност на радарите да работят от камион. Всичко това за общо 142 милиона евро. Парламентът ще обсъди днес на второ гласуване промени в закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране. Това предвижда приетата програма за работата на Народното събрание, като законопроектът е единствената точка в дневния ред за днес. Ще видим за колко време Народното събрание ще излезе във ваканция. Втора сесия за тази 2026 година за набиране на проектни предложения за подпомагане на стартиращи предприятия, така наречените стартъпи, обявява Община Бургас, като приемането на документи започва точно от 1 август тази година. Инициативата е насочена към развитие на местното предприемачество.
1: Община Бургас предоставя възможност на новосъздадени фирми, творчески екипи и ученици да реализират своите иновативни идеи с полза за региона. Право на кандидатстване имат физически и юридически лица, като микро и малки предприятия, регистрирани по Търговския закон до 3 години преди датата на подаване. Програмата допуска и екипи от минимум 2 физически лица, както и ученици от града на възраст над 16 години. Одобрените участници получават директно финансиране до 2557 евро за покриване на половината от стойността на проекта, докато за ученическите екипи е осигурено пълно финансиране без изискване на самоучастие. Инициативата включва още менторство, обучения и 3-месечен пакет от услуги за разработване на бизнес план с достъп до офис, пространство и ресурси. Изискването към проектите е да се реализират за първи път на територията на общината и да дават решения на икономически, социални или екологични предизвикателства.
0: Важно предложение, което ще развълнува учениците за следващата учебна година. Коледната ваканция на учениците да започне на 23 декември 2026 година и да продължи до 8 август 2027 година включително. За това настояват от Синдикат Образование към КТ Подкрепа. Предложението значително се различава от публикувания за обществено обсъждане проект на Министерството на образованието и науката.
1: Министерство на образованието и науката предвижда учениците да почиват от 24 декември до 3 януари включително и да се върнат в класните стаи на 4 януари. Синдикатите предлагат учениците да почиват от 23 декември, а 96,7% от участниците в негово проучване подкрепят по-дългата ваканция. При варианта на синдиката ваканцията ще приключи в петък, 8 януари. Тъй като следват 2 почивни дни, учебните занятия на практика ще бъдат възобновени в понеделник, 11 януари. Така децата ще останат извън училище от 23 декември до 10 януари включително. От синдиката съобщават, че предложението е подкрепено от почти 100% от учителите и останалите заинтересовани страни, участвали в проведено през последната седмица проучване. Като основни аргументи за по-дългата почивка се посочва възстановяването на учениците и преподавателите след много натоварения първи учебен срок, повишената заболеваемост през този период на зимата и възможността семействата да прекарат повече време заедно.
0: И накрая важно съобщение за шофьорите. На 31 юли през нощта са възможни затруднения при купуването на винетки и маршрутни карти. Петък от 22 до 1 часа на 1 август събота ще бъдат извършвани дейности по актуализация на електронната система за събиране на пътни такси. При изпълнението им са възможни затруднения при купуването на винетки и маршрутни карти, съобщават от АПИ. В тази връзка Националното тол управление препоръчва на шофьорите, на които им предстои пътуване, да си купят предварително необходимата винетка или маршрутна карта. Актуализацията няма да повлияе на автоматичното отчитане чрез бордови устройства и GPS тракери на изминатото разстояние от тежкотоварни автомобили над 3,5 тона. Това е от новините. Сега продължаваме с прегледа на печат. Продължаваме с прегледа на печата в Добро утро, Бургас. 24 часа имаме днес в четвъртък с новата наредба, по-скоро наредба с нови правила за атракционите, която се обсъжда отдавна след зачестили инциденти с различни видове атракциони, както и пътно-транспортни, например с АТВ-та. Гасят ти джета от брега, ако превишиш скоростта. Спират въртележки при вятър над 20 метра в секунда. 20 метра в секунда е такава сила, при която започват да се чупят клоните на дърветата. И тогава всякакви такива атракциони с въртележки, които използват децата в луна парковете, ще бъдат спирани. На втора и трета страница още строги правила. Изключително важно е за мен наистина по някакъв начин да бъдат озаптени и тези джетове, които летят с голяма скорост от около бреговете, защо не влизат по-навътре в морето, а държат така да са близо до плажа. Аз не мога да си обясня. Явно, за да ги видим колко са велики, вдигат и ужасен шум. Така че много добре ще бъде да има някаква регулация. Написана е наредбата с новите правила. Остава обаче да видим и кой ще контролира и в крайна сметка ще бъдат ли прилагани тези правила. Винаги това остава най-важното. На шеста страница може да прочетем, че адският пек от Европа идва при нас на 1 август. Ще бъде много горещо, точно на 1 август. Много високи температури, рекордни за някои райони от страната. Синоптиците намекнаха за 40 градуса и нагоре. И наистина специалистите призовават за внимание, да се пие много вода и да не се излиза в най-горещите часове на деня. ФИФА даде на БФС срок от 53 дни да приеме плана Инфантино за продажба на световните. На 29-та страница прочетете повече. Кой уби делфините край Приморско? Излезе такава информация за мъртви делфини. Истинско гробище беше намерено край Приморско. На 14-та страница е това. Рибари, военни или болест. Аз тук се сещам, че почти всяко лято си задаваме този въпрос. Почти всяко лято има убити делфини, които изхвърля морето. Сега наистина тук на едно място са събрани много делфини, много умрели делфини, което е много притеснително, много тъжно. И може би наистина най-после трябва да се разбере кой е виновен за смъртта на делфините. Рибари, военни или болест, се пита на първа страница, а информацията продължава и на 14-та в 24 часа. Малко по-надолу на една черно-бяла снимка виждаме за 7400 евро Министерство призова за дарения за бебе с инсулт на загинал летец. Дарение за 3-месечен престой в санаториум събира майката на малката Анастасия, дъщеря на загиналия в катастрофата военен летец капитан Венцеслав Дункин. Виждаме го на голямата снимка. А на четвърта страница може да прочетем как става събирането на даренията. Навсякъде, разбира се, най-добре в Google, в информационните сайтове може да се намери информация как може да се помогне. Бизнесът спря да търси работници, следват лоши новини и за заплатите. Какви ще са ефектите за икономиката като цяло? Четете в анализа на Адриан Николов от Института за пазарна икономика на 11-та страница. Знаем, че имаше голям недостиг на квалифицирана работна ръка, на всякакви видове специалисти, както и на работна ръка от по-ниско ниво. Явно в момента тенденциите са други, а когато няма търсене, няма и предлагане, т.е. на заплати, вижте на 11-та страница на 24 часа. А аз отгръщам на последна страница. Мамут се показа от пресъхналия Дунав. Във Фейсбук питат къде е катерицата с Лешника. Дунавът пресъхна, изплува мамут, така регионалният исторически музей в Русе съобщи за необичайната находка, разкрита във водите на втората най-дълга река в Европа. Откритие на деня. Малко по-надолу виждаме носителят на два Оскара, Ейдриан Броуди, който снима с Мария Бакалова у нас. Ейдриан Броуди прави дебюта си на големия екран още като тинейджър, а екипът по филма, който се снима заедно с Мария Бакалова, работи вече от 2 дни в центъра на София, но подробностите за лентата се пазят в строга тайна. И затова тук публикацията е обърнала внимание по-скоро на биографията на Адриан Броуди, на филмите, в които се е снимал, както, разбира се, и на нашата Мария Бакалова, която се е снима в този холивудски филм. А тук ще намерим любопитни новини за Цветана Манева, за Радина Кържилова, както и за 8-то издание на Игри на волята. Всичко това в 24 часа, разбира се, и още много теми, но ние продължаваме нататък предаването, тъй като очакваме на гости в студиото маестро Стефан Диомов за неговата нова изложба «7 дни на Канарските острови». Какво ще ни покаже той на добре познатото място край Морското казино на 3 август е откриването на изложбата. Останете с нас за повече. Добро утро, България! Добро утро, Бургас! В четвъртък, 30 юли е датата, а тази сутрин имам удоволствието да ви представя в студиото на живо маестро Стефан Диомов. Здравейте, маестро!
2: Здравейте, Мария!
0: Добре дошъл при нас в студиото с нова прекрасна новина от маестро Диомов, защото той не спира да ни изненадва със своите приключения и със своите чудесни фотографски изложби. Бързам, господин Диомов, с актуалния повод да ни гостувате, пък после ще разкажем и други неща. Нова изложба. След ново приключение.
2: Чисто ново приключение, чисто нова изложба.
0: 7 дни на Канарските острови.
2: Да, да.
0: Аз вече казах, 3 август, Морското казино, после ще кажем още за откриването на самата изложба. Сега направо да полетим към Канарските острови. Трудно ли се стига до там?
2: Много е трудно. Първо трябва да се добереш до българо-румънската граница, след това да прилежи в Румъния, да ползваш румънските авиолинии.
0: От Будапеща летяхте?
2: От Букурещ.
0: От Букурещ, да.
2: Да. Толкова са нередовни, толкова са неорганизирани румънците. Закъснение, няма автобус. Самолетът закъснява с 3 часа. Мъка голяма беше. До Тенерифе.
0: Така.
2: Тенерифе пак не уредици български с нашето прибиване в Канарски остров. Но изведнъж нещата се успихнаха, когато стъпихме на кораба, с който трябваше да пътуваме. Кораба се казваше Мария Музика. И всичко беше музика от този момент нататък.
0: Като магия?
2: Като магия. Островите са едно тихо място, спокойно. Нищо особено. Но много спокойствие. Без грандомания. Няма да видите 100 000 стадион. Няма да видите магистрали огромни. Няма да видите многоетажни небостъргачи. Няма такова нещо. Симпатично, мило, ласкаещо туристите место. С една хубава температура около 24 градуса цялата година. Вечна пролет.
0: Там явно са най-щастливите хора на земята.
2: Ами, така ли изглеждат? Усмихнати бяха. Не видях ни измазана къща. Не видях нещо да загрузее пейзажа около мен. Много чисто. Много уютно. Въобще неща, които непрекъснато галят туристите и ги привличат. Много туристи. Даже са проблеми туристите. Много кораби. Ами, не случайно е прочуто като дестинация това място.
0: Какво представлява? Това са
2: 7 острова.
0: 7 острова.
2: Които са на запад от Африка, поради което като духне източен вятър, там имат вече много високи температури. Но този топъл вятър ги топли цяла година. Другото, което ми се стори прекрасно, е покоят. Няма бързане. Никой не бърза за никъде. Разхождащи се едни антични, стари къщи, които не се знаят годините. Обаче поединствени в различни цветове.
0: Там има ли опасни метеорологични явления?
2: Сигурно има. При нас
0: някакви бури, може би.
2: Не. Времето беше благосклонно. Беше към 22 градуса.
0: По кое време отидохте?
2: Март месец.
0: Може би това е най-добрият период за посещение на Канарите.
2: Да, температурата нито е много топло. Там суд, там сняг, не знаят какво значи.
0: Да. Един сезон.
2: Другото много хубаво нещо беше нашият кораб. Там беше приказка, защото самият кораб е една неповторима случка в живота ти. Аз се качих на този кораб през 2010 година. И с моята приятелка го запрухме този кораб.
0: Че пак ще се върнете на него.
2: И се върнахме 16 години по-късно. И не съжалявам.
0: Имаше ли музика на кораба, музика?
2: Самото пребиваване. Там беше музика, Мария. Музика беше всичко около нас. Ходих на танци. Ходих на уроци по-английски.
0: Уроци по-английски на кораба?
2: Да, каквото пожелаеш. Имаше много игри. Измисля се, като на всички кораби. Сега круизните кораби се радват на голям успех. Беше препълнено. Защото е интересно. И е нещо, което ти се случва така веднъж на няколко години. Не ти отиваш към света, а света идва към тебе. Всяка сутрин се събуждаш на различен остров.
0: Всъщност пътуването какво представляваше? Плавахте между самите острови.
2: Между островите, да. Сега, понеже аз имам малко затруднение с движението, ползвах такси. Много удобно. Предварително си начертавам къде ще отида в даденият остров. И от кораба стотици таксита чакат. Защото луди като мен, колкото искаш.
0: Да, много туристи.
2: Фотографи, обикновени туристи. И идва моето такси, аз му казвам, here, той, си. И таксито ме води навсякъде.
0: На всички точки.
2: На всички точки.
0: Въоръжен с фотоапарат, нали така?
2: Който ми измени.
0: Как така?
2: Моят любим верен фотоапарат ми измени. Спря да снима по едно време. На най-хубавото место, на най-добарско седеше прекрасно. Не ще. Полудях. Щяка обаче, нямам фокус. И тук ми се случи нещо много забавно. Да.
0: Ето виждаме Стефан Диомов. Да. Това ли е фотоапарата, който
2: да.
0: Отказа?
2: Моят любим приятел, който отказа да ми служи. Най-неочаквано.
0: Как спасихте положението?
2: Тук ми се чуди какво да правя. Един час, два часа се мъчих над него. Не става. И изведнъж чувам типичните български гласове. Аре, това е българска група. От километър се чува.
0: Се чува.
2: Че идва българска група. Към 15-20 човека. И някой от тях ме познаха. Това е господин Диамов.
0: Така.
2: И започнаха да иска да се снима с мен. И казаха, ние сме много радостни от тази случайност, че ви срещаме толкова далеч от България. Аз им казах, вие се радвате, обаче аз не. Защото ми отказа фотоапарата. И тук, ако искате, вярвайте, един от тях пристъпи към мен и каза, дайте, господин Диом, аз съм професионален фотограф.
0: Така.
2: Толкова далеч от България, такъв късмет. Взех апарата, тук, готово. За 10 секунди. И започнах всички да се снимат с мен. И това направи впечатление на шофьора на таксито. И когато се върнахме при него, той ме пита, какъв си вие, толкова хора искат да се снимат с вас? Музикант съм, така малко не много съм популярен в България.
0: Да, в страната си, да.
2: И той казва, дайте да чуя нещо, щом пишете песни. И аз му пуснах, за да ви как се приятелко. Той хареса песента и каза, внимавай, и каза, от сега нататъка, като кача български туристи, ще ги пускам тази песен.
0: А вие му я подарихте? Подарихте му запис?
2: Да, разбира се, да.
0: Това наистина е...
2: Много мило.
0: Много интересно приключение и сякаш съдбата ги е изпратила тези българи да помогнат, защото сега нямаше да видим тази прекрасна точно изложба, тази аз нова изложба.
2: Винаги съм казал, че фотографът, освен добро светение, хубав апарат, пламък в душата, желание, понятие от това, което прави, защото имам доста закономерности, които трябва да се спазват. Освен всичко друго, на фотографа му трябва и късмет.
0: Да.
2: И късмет с времето, късмет с позицията, с гледната точка и така нататък, и така нататък. Та там, в този случай, наистина извади голям късмет.
0: Сещам се за кондорите и за други случки, които сме говорили тук, за други ваши изложби. Наистина шанса, каква огромна роля играе. Да. Разкажете още за, за Канарските острови. Казахме, трудно се стига до там, трудни полети, сега проблеми с полетите, но си струва.
2: Какво? Интересно е, екзотично е, шарено е, цветно е.
0: Ето виждаме плаката на самата изложба. Снимката от сега от новата изложба ли?
2: Да.
0: Това е съвсем нова снимка.
2: Да, съвсем нова снимка.
0: От 7 дни на Канарските острови. Толкова ли обикаляхте между островите?
2: Да. Сега. Аз вече казах. Няма нещо грандоманско. Нещо неповторимо. Всичко е много скромно, много семпло, но в същото време спокойствие и някой те гали непрекъснато, някой ти казва, колко е хубаво живота, Стефане. Виж колко хубаво е слънцето. Виж колко са цветни сградите, виж колко са усмихнати хората. Въобще се нарадвах се на свободата, направих доста хубави снимки и се нарадвах на спокойствието.
0: А хората разбират ли от туризъм? Какъв туризъм правят там? Така добър сервис има ли? Защото ние тук все се учим на туризъм.
2: Прекрасно.
0: Така, как ви посрещаха? Кухнята добра ли е?
2: Прекрасно. Всичко е прекрасно. Защото е далеч от България, защото е необичайно. Някои неща в България са много по-хубави. Обаче там мислиш по друг начин. Там всичко ти е хубаво. Хората се усмихнати. Главният бизнес, това е риболова и туристите. Много туристи. Просто на някои улици трудно се разминавахме. Аз там направих 15-минутен филм, който ще го подаря. Да го излъчите.
0: Чудесно, това е традиция. Да. Традиция с всяка нова изложба да има и филм. Нали
2: да,
0: така?
2: Да. Това, което ми остана като спомен, е, че мирише на история. Там е минал Христофор Колумб, там е осядал. Там е било много шумно, много бурно време, когато са били времена на откривателства. Там са близко до Атлантическият океан.
0: Има ли музеи, които пазят тази история?
2: Атлантическият океан, извинявайте.
0: Да.
2: Ами да.
0: Пазят ли историята?
2: О, да, има прекрасен музей за Христофор Колумб. Прекрасен, прекрасен музей. Ами има какво се види. Най-хубавото е цветните пейзажи, къщички поделени като маниста.
0: Морето как е за къпане?
2: Кристално.
0: В океана всъщност.
2: Кристално.
0: Солено ли е много?
2: Много как солено, е? Но кристално
0: но
2: чисто.
0: Но става за къпане.
2: О, Боже мой. Кристално чисто.
0: Пазят го.
2: И сега
0: не като нас.
2: Подготвил съм 24 платна, които ще покажат какво съм заснял. Понеже трябва да стане тъмно след 9 часа. Затова съм поканил всички гости от 8. Ще се съдат на програма, която съм подготвил с млади изпълнители. Тодор Илиева, Мариана, ще пеят 5 сезона, изгъбщите и така нататък. Подготвил съм материали за изложбата, но и програма за душата.
0: Това също е традиция. Всяка една нова изложба представяте програма, както и един филм.
2: Мисля, че е скучна работа. Забавяйте ми изложбата. Те могат да отидат и без да съм там с програма. А програмата прави преживяването празнично. Аз обичам празниците, обичам усмивката, обичам хората да гледат на нещата с интерес.
0: Нека видим сега още снимки, след като вече маестро Диомов ви покани официално на изложбата. Това детенце, къде е снимано?
2: Заради учител е снимано в
0: Това е от стари изложби, не е сега от Канарските острови, но е наистина много прекрасно. Това също е от стари изложби.
2: Това представяш си Мадагаскар.
0: Да.
2: Мадагаскар, представяш си.
0: Прекрасна фотография, прекрасна.
2: Те са бълбави,
0: правило. Бълбавите виждаме, да. Спомен от предишни места, на които сте били.
2: Да.
0: Нека видим още снимки.
2: Това пак е Мадагаскар. Типичните животи таксита.
0: Подобна атмосфера ще видим сега и от Канарите. Как живеят хората. Да, това е от Африка май.
2: Да, или... това е водопада Виктория.
0: Да. Ето една...
2: Да, това пак е маймунки.
0: Един портрет също.
2: Като скачат на вратите без им... Е, това е от новата колекция.
0: Тук е вече от Канарите.
2: Това е Велика катедрала.
0: Да. Това е катедрала, да. Кой е най-големия остров?
2: Или... Тенерифе.
0: На Тенерифе е това.
2: И Лас Палмас е много голям остров.
0: Да, виждаме малко са размесени снимките да. И от стари
2: излъжки. Ето това е нова снимка, вижте. Каква улица, света чиста и цветя, много цветя. Това са тяхните прочути балкони.
0: С цветя, подобно на,
2: да.
0: На Италия,
2: да, да.
0: Като цветове. Ето тази е много красива.
2: Да.
0: Какво е това, някакво малко островче?
2: Това е сив остров.
0: Да. И този неповторим цвят на
2: това е,
0: водата.
2: Това е великият водопад. Виктория.
0: Това е Виктория. Един от... На колко общо водопада вие бяхте?
2: Аз съм бил на трети велики водопада. Това е Игуасу. Преди малко беше Виктория и бил съм на Ниагарска. Ето това е Ниагара. Трети велики водопада.
0: Е как наистина, като видиш тези места,
2: да.
0: Как няма да се влюбиш в фотографията и да решиш да ги запаметиш тези мигове.
2: Да,
0: коя това. Година стана това? Кога маестро Диомов, големия ни композитор, реши да стане и професионален фотограф?
2: От моите ученически години се спомняте ми за първите ми пориви в тази насока.
0: Значи са
2: и
0: доста стари.
2: И първо бих в България и заснех на черно-бели снимки най-великите интересни водопади в България. И защото нямаше никакъв успех, защото беше черно-бяла, защото я показах само на приятели от моя клас. И после беше забрено преди режима да се пътува, но най-неочаквано границите се отвориха за свободолюбиви душици като мен. И аз тръгнах да пътувам през 10-та година. Пътувах и още ми се пътува. Много държави посетих.
0: Живот и здраве, още интересни пътувания.
2: В това отношение съм един ненаситник. Още ми се пътува, макар че вече все по-трудно ми става, но не се предавам. Защото, приятели, понякога един миг разказва повече от 1000 думи.
0: Да.
2: Особено ако този миг е миг, в който ти срещаш величието на природата, величието на пейзажът, истинският, красивият, неподправен пейзаж, който искаш да отнесеш и да го покажеш на приятели. Най-хубавото нещо на едно приключение е, че можеш да го споделиш. И винаги съм казал, че най-доброто приключение е споделеното приключение.
0: Имате ли случка, която искате да разкажете на хората сега от Канарите? Нещо, което е с най-ярко впечатление, било ви е интересно, забавно?
2: Много работи. В една такава екскурзия винаги се случват весели и не толкова весели неща.
0: Да.
2: Бяхме на един площад и чух ярка българска реч. Мъж и жена се караха, ама яко се караха, по-български. Карат се, ама с псувани. Ама псувани. Той псуваше, тя му дръжаше.
0: Да.
2: Тъжна работа.
0: Българ. Явно са мислили, че никой не ги разбира.
2: Да. Да. И аз отидах и им казах, ами българи. И тя ополяха такива, че стига се закарали.
0: Не дейте така.
2: И това красиво место.
0: Да. Значи има българи и там.
2: Те се вцепениха.
0: Вцепениха.
2: Обаче ме познаха.
0: Познаха ви.
2: А, но вие, вие не сели. Викам, аз съм. С добри си ми хора. Успехнете се ми. И моето усилие завършва с голям успех. Те представяха да се карат и си направиха много снимки. И той ме прегрешаше, дори се разплака. Колко се радвам, колко се радвам. Къде ви намерих? Вие сте... Много ви обичам песните и така нататък. Та това беше доста комично. Тяхното сте писали, че някой е чул тяхните прекрасни псовни. Български.
0: Наистина, но радостно е, че и много българи имат възможност да отидат. Е, много и не могат. И затова заповядайте на 3 август. Да. В колко часа започва програмата? 8. В 8 часа.
2: Ще има програма. Ще има...
0: Започва специалната програма, да, за откриването на новата
2: изложба. Бургаските песни, бургаската атмосфера, искам отново да се получи. Ще дадат много приятели и ще се радвам, ако се усмихнат. Надявам се.
0: Да, виждаме отново плаката на новата изложба «7 дни на Канарските острови». Няма да показваме много снимки от изложбата, но действително ще видим тези прекрасни кътчета, които ще ни накарат да мечтаем и да отидем до там. Или поне, нали, да разглеждаме изложбата още дълги дни. До кога ще остане тя?
2: До края на месец август.
0: До края на месец август. Ще радва всички, които преминат. Да. Такива са така белите и черни клавиши на живота ни, на мой живот. Така се казва книгата на Стефан Дионов, която също живее вече своя живот. Поела си е по своя път. Да. Разказва за изминатия път на Стефан Дионов.
2: Който беше дълъг, труден и не толкова труден. Аз бях...
0: Черните клавиши са малко.
2: Бях нещо като трубадур. Пех, не аз, а групите, които създавах, солистите, които създадах, пееха и аз се радвах на това, че усмихвам хората. Нищо по-прекрасно няма от това да усмихваш хората и да ги караш да пеят по-силно от тебе. И да знаят думите по-добре от мен.
0: Това се случва на всеки ваш концерт. Ето виждаме така белите и черните клавиши на моя живот на Стефан Дионов. Една книга, която се чете толкова леко, толкова интересно и същото време впечатлява с наистина интересни моменти и така от времето ни. Не само от вашия личен живот. От времето ни.
2: Весели или толкова весели.
0: Точно така,
2: каквото е живота.
0: Каквато е и музиката на Стефан Дионов, макар че музиката на Стефан Дионов е като че ли повече пълна с обич, надежда, веселие.
2: И приятелство.
0: И приятелство. Всички ги знаем. Наистина, тези песни пък, хубавото е, че ги събраха в един спектакъл. Не всички, то няма как да са всички. Играе ли се сега «Здравей, как си, приятелю?» хубавия спектакъл на Софийския музикален театър?
2: Скоро бяха в Аполония, в Созопол, за 40 пъти.
0: 40 юбилеен спектакъл?
2: Да, 40 пъти. И беше препълнено.
0: Да.
2: И аз бях най-щастливия човек в залата.
0: Отново пяха хората.
2: Пяха, радваха се.
0: Продължава турнето на музикалния театър, така че следете програмата, ако все още не сте успели да гледате спектакъла.
2: Здравей, как си, приятел?
0: Здравей, как си, приятелю? Продължава да се играе, така че можете да го гледате и да пеете заедно с артистите от музикалния театър. На Бургас и морето съм сигурна, че отново ще бъдете на първите редове. Да. След броени дни.
2: Помагам колкото мога. Дай Боже, хората да останат доволни, има хубав интерес. Радвам се за този фестивал, защото продължава да го има. Общината полага неимоверно усилие да го има. Прекрасно обгрижен е този конкурс, да го наречем.
0: Точно така, обгрижен.
2: И там има малко тъжни моменти, защото не всички могат да получат награда. И става така, преди концерта, преди
0: конкурса. Редовно има.
2: Всички се весели.
0: Да.
2: Колко хубаво времето, колко хубаво в Бургас. Като мине касацията, има хора, които
0: недоволни, плачат.
2: Недоволни.
0: Да.
2: Аз им казвам, нямаме толкова много награди и не е редно на конкурс да има повече от 3-4 награди. Тогава няма да бъде конкурс. Кой ме разбира, кой се сърди на конкурс, като на конкурс.
0: Точно така.
2: Радвам се, че има много млади хора тази година. Изключително млади са. Няма един утвърден автор или певец. Всички са млади, но защо пък не?
0: Да.
2: Нещо като десант на младите хора.
0: Това ще е характерно за тази годишния
2: така
0: фестивал.
2: Така като десант на младите хора. Дай Боже да успеят да кажат красиво това, което имат да кажат. С хубава песен.
0: Да, да чуем хубава песен. Всяка година, вие казвате, хубавата песен, чакам, хубавата мелодия. Това песни, са вашите критерии.
2: Песни да минават през сърцето. През душата, през ума. Много се върбува на модата напоследък. Много често ползват и изкуствен интелект, което е ужасно. Но дай Боже да има и хубаво. Всяка година се появява по някоя друга, втора, трета, четвърта, хубава песен. Най-хубавото на този конкурс е, че дава стимул. И най-хубавото е, че малите като че ли малко избягват да търсят мелодията. А в една песен, преди всичко, трябва да се търси мелодията. Преди всичко. После хармонията, после аранжимента, всичко друго е после. Най-важното е да те хванят за сърцето. И не загушат. Това е най-важно. Да стигне до тебе, да те разтърси, да ти каже това или онова и да остане в тебе тази песен. Дълго време да остане в тебе. Е, това е.
0: Да, и с текста, и с музиката, и наистина да се помни дълго време, както казвате, да остане, да я пеят, да я запеят хората.
2: Айде, да, айде, тин, термини.
0: Да, все още не е такъв голям риск от изкуствен интелект. Надяваме се, че на Бургас и морето няма да има такива неща. Всъщност, те песните вече са известни.
2: Да.
0: Със сигурност няма
2: такава
0: намеса на изкуствения интелект. Песните са авторски. Казвате, имате си вече фаворити.
2: Да.
0: Имате си любимци.
2: Имам си, да.
0: И разбира
2: се, не казвам.
0: Няма да казваме да. За сега. Всички бургазии знаем, много обичат фестивала. Той е песенен конкурс. Залата обикновено е препълнена.
2: Пак ще бъде препълнена.
0: Да. И отново ще бъде един пореден празник за Бургас.
2: Точно така. Дай Боже.
0: Дай Боже. Аз искам да ви попитам обаче и за един друг конкурс. Много световен, много престижен, в който ние се замесихме почти неочаквано.
2: Да.
0: И на всичко отгоре отидохме на върха.
2: Много
0: изненада ли беше за вас?
2: Много се радвам за Дара. Да. Аз се познавах. Бил съм с нея на участие.
0: Да.
2: И винаги за нея съм имал много високо мнение. Но този път наистина ме изненада, защото тя показа световно ниво. Световно ниво. Това, което тя показа, е световно.
0: Да.
2: Голяма изненада. Но оказа се, че и такива ярки таланти има в България, стига да има къде да се изявят. А тя попадна в точния момент, на точния конкурс, с точната песен.
0: Да.
2: И направи голям бум. Да е жива и здрава.
0: Много ви благодаря, че казвате това, защото знаете, както обикновено, българите се разделиха, какво ли не чухме за Дара, какво ли не чухме за песента и за песенния конкурс. Аз мисля, че има хора, които разбират от музика, и маестро Дьомов няма кой да оспори нито таланта му, нито неговото мнение и авторитет, така че много благодаря, че подкрепате Дара, подкрепате конкурса. А какво мислите сега? Ще се справим ли? И ето, Бургас спечели първия кръг. Останахме така в конкуренция само с столицата, само с София, за да бъдем домакини на Евровизия. Дали имаме сили, господин Дьомов?
2: Мисля, че да. Имаме силен екип около кмета, около общината, около тези, които ще бъдат замесени в този неочакван филм. Аз вярвам, че ще избират Бургас. Защото Бургас е необикновеният град. Тук нещата ще станат както в Санремо. Едно е. Само се представете в Италия конкурс в Рим. Ми не е интересно. Санремо съвсем е друго.
0: Да.
2: Екзотика. Непознато място. Такъв успех има Санремо. Но Евровизия също. Полагай се да се прави на по-неизвестни места. С пейзаж морски.
0: Да,
2: как? С атмосфера морска, с традиции в този град. Ние в областта на забавната песен имаме такива традиции. Ние посещахме Златен Дожвей, Бургас и морето. Кой град в България прави два фестивала за песни? Бургас. Такава история. Дай Боже, избора да падне върху Бургас. Конкурсът само ще спечели. А тежко е на тези, които го организират. Организацията е могъща.
0: Кметът Димитър Николов заяви желанието си още с приключването на конкурса. Той сън не е спал.
2: Той ще се справи.
0: Той ще се справи.
2: Да.
0: Вярвате в него.
2: Да.

0: Жените също. Трябва да станем.
1: Да.
0: Ние сме особеният, интересният и неповторим град.
1: И талантлив град.
0: Много талантлив.
1: Много талантлив.
0: Накъде се обърнеш, бъка от таланти.
1: Да.
0: В цял този концерт на 3 август ще има много млади хора. И ме питат, господин Демов, как ги откривате? Аз казвам, в Бургас е много лесна задача. Накъде да се обърнеш талант. Това е Бургас.
1: Ами, с това да завършим, господин Диомов, разбира се, с покана и за следващия ни разговор, с следващото интересно събитие, живот и здраве. Аз съм сигурна, че отново ще ни изненадате с някоя интересна инициатива. Но да завършим отново с това, което ще се случи на 3 август. Какво ще се случи отново да поканим хората?
0: От 8 часа вечерта. Първо от 8 до 9 ще чакаме да се стъмне, защото ще има филм, кратък, 15 минутен. А преди това ще пеят млади хора, ще пеят бургаските песни. Целта ми е да получим една бургаска атмосфера, да запеем заедно и да си кажем колко прекрасен е нашия град. Това е.
1: Петте сезона. Също ще бъдат там.
0: Чудора Илиева.
1: И да, ето, виждаме ги. Петте сезона, много красива снимка, ваши да. Открития.
0: Ема, аз съм най-красивия.
1: Разбира се, винаги. Как, най-вдъхновяващия. Нали, вие сте им вдъхновението.
0: Божидар Дидел, че Манки ще пее.
1: Да.
0: Ще пеят.
1: Божидар ще бъде на конкурса.
0: Да. Малки на... си пътяги от...
1: Програмата, да.
0: От изгрешта си. Абе, хубаво ще бъде, хора. Елате, ще бъде прекрасно. Елате по-рано, защото ще има много народ.
1: Ще има със сигурност много народ. Това е и самото място. Е много притегателно. Оттам,
0: казиното.
1: Точно така. До морско казино. Изложбата е подредена също на добре познатото място, където...
0: Алеята, да.
1: Точно така, където винаги Стефан Диомов прави...
0: 12-та изложба. 12-та.
1: 12-та поред изложба.
0: Да.
1: Така че хората вече добре знаят мястото, където винаги Стефан Диомов
0: подрежда своите... Да започваме, идвайте.
1: Да. Ми останаха 2 дни, 3 до тогава. Така че заповядайте на прекрасния концерт преди откриването на самата изложба. Разбира се, Стефан Диомов самия, той ще бъде там, ще говори отново за пътуването си до Канарите.
0: Без пари, без пари.
1: Безплатно, всичко е безплатно, на открито. Така че заповядайте.
0: Да.
1: Най-много, разбира се, ще разказва самата изложба.
0: Да, да.
1: Тя ще разкаже
0: прекрасно,
1: за това прекрасно пътуване. Маестро, пожелавам ви още много прекрасни пътувания. Ние ще чакаме още изложби и разбира се, от сега си чакаме и коледния концерт.
0: И филм, който ще ви подарява от Канарските острови.
1: Точно така. Филм задължително има пак всеки път на всяка изложба. А ние ще го покажем. Имаме вече обещание от маестро Диомов. Ще го покажем и тук по телевизията.
0: Канаме и на коледния концерт тази година. Ще има коледен концерт пак в 2 зали. 15 декември. Коледен концерт. Заповядайте, ще бъде страхотно.
1: От сега да си приготвим звънчетата.
0: Коледа с песните на Ваня Костова, Пламен Ставрев и Георги Найденов Гого. Песните, които не трябва да бъдат забравени.
1: Вече сте го измислили,
0: да.
1: Концерта. Вече се работи върху него, аз съм сигурна.
0: Готов съм със сценария вече.
1: Както винаги Стефан Диомов в разгара на лятото пише сценарии за коледния концерт вече.
0: Отдавна.
1: Отдавна го е написал. Жив и здрав да сте, маестро. На добър час на новата изложба. С удоволствие ще бъдем там да я разгледаме. Аз лично всеки път, като мина оттам, много пъти си ги разглеждам,
0: да.
1: Вашите изложби. Спирам пред различни снимки и те, да. Наистина всеки път можеш да видиш нещо ново. И успех на всички нови инициативи.
0: Благодаря за поканата, да се живи и здраве.
1: Хубаво лято!
0: И всички да се живи и здраве. И хубаво лято за всички.
1: Прекрасно лято ви пожелаваме. Довиждане и до нови срещи.

Той три бъди повече музика. Всяка друга станция. Четири часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио

0: Добър вечер, уважаеми зрители! Вие сте с предаването на Фондация Глас Свободен – Здраве. Тази вечер наш гост е доцент Светлин Цонев, на когото казвам добре дошли в нашето предаване. И искам да ви помоля, доцент Цонев, да се представите накратко на нашите зрители една ваша кратка визитка.
1: Първо благодаря за поканата. За мен е удоволствие да гостувам тук на местна Бургаска почва. Аз съм кардиолог и ангиолог, т.е. имам две клинични специалности. Занимавам се с кардиология и съдова медицина. С това се занимава ангиологията. Това включва проблеми по артериите, по вените и лимфните съдове. Имам честта от 2-3 години вече да съм част и да бъда хабилитиран в Бургаски медицински факултет, където преподавам пропедевтика на вътрешните болести, което за мен е чест и отговорност, защото това е въвеждането на нашите бъдещи млади колеги, които след годината първо предстои да излезе първият випуск на медици от Бургаския факултет. И се надявам с гордост да казваме, че те са наши възпитаници. Завършил съм Медицинския университет София, завеждам отделение по ангиология в университетска болница Александровска, където е част от клиника по кардиология на Александровска болница. Занимавам се както с неинвазивна диагностика, което свързва високо специализирани дейности, свързани с екокардиографска оценка, с Дофлер, т.е. неинвазивните методи за оценка на съдовете и включително и цялата друга инвазивна диагностика, именно това са коронарни ангиографии, периферни ангиографии и съответно интервенциите, свързани с съдове на сърцето, на периферните съдове, това са съдовете на артериите и сънните артерии.
0: Вие сте един от основателите на медицинския факултет в Бургас. Казахте, че
1: работите... Малко след основаването.
0: Да, малко след основаването. Казахте, че работите с млади хора. Разкажете ни колко студенти има, има ли интерес към тези специалности? Какво провокира интереса на младите хора към тази специалност?
1: Имаме така удоволствието да обявим, че в общи линии студентите в факултета по медицина в Бургас стават все повече и не само това. Благодарение на амбициозната програма на ръководството, на ректора, на декана на факултета, благодарение и на общите усилия на всички преподаватели, а и на студентите, дейностите в факултета стават все повече и нашите студенти са по-активни. Преди 2 години успяхме да установим с общи усилия и Асоциация на студентите медици в Съсклон Бургас, което позволи да има вече и разменни програми, не само на национално, но и на международно ниво. Тази година в факултета вече има и чужди студенти. Нещо, което е изключително важно, както за това да обогатяваме програмата на факултета, но и дава шанс пък нашите студенти да имат така по-различен поглед, да имат шанса за разменни програми, да имат все по-широк мироглед като бъдещи медици, завършили в град Бургас. Това, което, с което наистина се гордея и съм щастлив, е, че всъщност благодарение на общите усилия на факултета, общината и на всички свързани с развитието на факултета така хора, е, че всъщност образованието в района на град Бургас е, може би, най-важната крачка и най-важното средство за повишаване на здравната грижа за гражданите на Бургас. Защото пътя да имаме лекари, които да са завършили тук на местно ниво, да са конкретно ангажирани към здравето на техните съграждани, е най-правилният път. Това от една страна поставя много изпитания. Аз виждам, че нашите студенти са доста така притеснени и амбицирани да докажат, че наистина умеят, наистина знаят. Което по-пък към нас преподавателите поставя така по-високи изисквания, да бъдем доста по-активни в даването на знания, в тяхното обучение, а и доста по-изискателни.
0: А има ли къде да практикуват тези млади хора, тези студенти? Миналата седмица разговаряхме с ректора професор Бозов и той ми каза, че нашите студенти от медицинския факултет вече практикуват. При вас така ли е с вашите студенти?
1: Абсолютно е така. Мога да кажа, че клиничните бази на територията на град Бургас предлагат достатъчно добри условия за практикуване на една съвременна модерна медицина. Това, което трябва да знаем е, че всъщност Бургаския регион е регион, който има до каква степен да така сме длъжници, защото всъщност има изоставане до някъде в здравната грижа и именно медицинския факултет и кадрите, които ще влязат оттам, сигурно ще са от полза. От друга страна има достатъчно клинични бази с съвременна апаратура, които позволяват пък студентите, бъдещите стажант лекари и бъдещите специализанти да бъдат обучавани на най-съвременните техники в областта на медицината. Знаете, че медицината е една постоянно развиваща се наука и изкуство, която изисква от една страна да голяма инвестиция по отношение на оборудване и материална база и една огромна инвестиция по отношение на обучение на медицинския персонал. Считам, че огромният капитал са точно хората в областта на здравето и здравеопазването.
0: Да, голямата ценност и най-голям ресурс за човека и тези млади хора дано да намерят своето развитие и своята реализация. Сега вие казахте, че имате две специалности. Едната е кардиолог, другата е ангиология. Ако за специалността кардиолог хората или нашите зрители са чували нещо, аз се съмнявам, че доста хора знаят нещо за ангиологията. Бихте ли пояснили малко повече за зрителите? Какво точно означава това? Какви пациенти идват тук, с какви оплаквания? Как да се знаят тези неща?
1: Ще започна с все пак спознатата специалност кардиология и ще спомена, че аз съм експерт в областта на ехокардиографията, което означава, че работим и владеем всички съвременни техники, като почнем от най-модерните ехографски методи за изследване с деформационни индекси, с обстойно изследване на клапките на сърцето. Председател съм на работна група към Дружество на кардиолозите в България по клапна патология. В тази връзка ще обявя, че юни месец ще има един национален конгрес, който умишлено решихме да бъде в Бургас, който е посветен на ехокардиографската и като цяло образната диагностика в областта на кардиологията, като част от така асоциацията по неинвазивна образна диагностика, на която съм член. По отношение на ангиологията, всъщност това е една сравнително млада специалност. Доста малко специалисти сме в България, още по-малко сме комбинацията кардиология и ангиология. Ще обясним първо какво представлява ангиологията и след това ще кажа защо е много важно двете специалности да вървят ръка за ръка. Ангиологията изучава тя наука за съдовете. От една страна това са артериалните съдове, като основно там се занимаваме с атеросклеротичните промени. Т.е. ранна диагностика, откриване на плаки по съдовете преди да е настъпило запушването, което пък е еквивалента на инсулта, инфаркта или на периферно съдовата болест. В България, за съжаление, тези болести са изключително млади, т.е. засегнатите пациенти са на ранна възраст и ранната диагностика е изключително важна. А това се случва чрез клиничен преглед, чрез ехо-доплерова оценка, която е неболезнен, неинвазивен начин за оценка, апарата за поема отбъвността, сонди и сподобни така уреди. Ангелогията се занимава и с венозната патология. Тоест, това са нашите съдове, които е възможно да имат запушвания и тромбози, които пък от своя страна да ангажират белия дроб, сърцето и дори да бъдат живото заплашващи. Това са запушванията на съдове на белия дроб, на съответно съдове на долни крайници и така нататък. Отново ангелогията има какво да направи, както по отношение на диагностиката, така и на терапията на тези жизненно важни така, системи и живота заплашващи заболявания. От друга страна, всички знаете за разширените вени, знаете за отоците по краката, много хора ги подценяват, казвайки да, подути са ми краката, но какво от това? Това подуване всъщност може да означава, че там има задръжка на венозна кръв. Тази задръжка може да възпали венозната стена и да предизвика образуване на тромби. Взети заедно, кардиологията и ангиологията правят една сърдечно-съдова оценка изключително комплексна. Тоест комплексна както по отношение на профилактиката, т.е. да открием на време преди да се е появило заболяването, така и по отношение на лечението. Защото ще ви дам пример. Тук често откривам пациенти, които са преживяли инфаркти. Излекуване до някъде, отворена е артерията, която е била виновна. Започнали сме тежка терапия за холестерол, за високо кръвно налягане и така нататък. Но правят доплерово изследване. Това е с ехограф изследване на сънните артерии. И откривам, че има критично стеснение на сънната артерия. Още преди да настъпи нефаталния или дори фатален инсулт при нашия пациент. 70% от инсултите се дължат на стеснение и запушвания на артериите на сънните артерии. Така че в комбинация на двете специалности са изключително така допълващи се и са изключително важни за профилактиката на значимите сърдечно-съдови заболявания в България.
0: Да, това, което казахте, е много интересно и много полезно, надявам се, за нашите зрители. Какво ви съветвате? По-чести прегледи ли да правят? Какво трябва да правят нашите зрители?
1: Съветите могат да бъдат безкрайни.
0: Да.
1: И всеки един от тях е изключително важен за България. Защото знаем, че в България нашия пациент обича да ходи на лекар, когато вече положението е крайно лошо. Изчакването в повече случаи не е добър съветник. Колкото по-рано пациента е при своя лекар, толкова по-добре. Аз винаги така се изправям на ногти, когато чуя, че пациента 50 години не е бил на лекар. Нещо, с което някои от нашите пациенти се гордеят и хвалят. Профилактичните прегледи, дори без да имате оплакване, са изключително важни. Ако пациента няма никакво сърдечно-съдово заболяване, веднъж на 2 години поне, нека да пусне кръвни изследвания, нека да посети своя общо практикуващ лекар, ако той има някакво съмнение, ще го насочи към съответния специалист. За пациенти, които имат високо кръвно налягане или имат висок холестерол, без да са преживели инцидент, посещението на лекар трябва да бъде поне веднъж в годината. Случва се тук да идват пациенти след 2 години след като съм ги преглеждал и да казват, ама доктор, аз се чувствам добре и затова не идвам на лекар. Това не е правилната тактика. Профилактиката е нещо, което не само, че спасява човешки живот, не само, че спасява изключително много пари за лекуване на осложненията на нашата и без това така сложна здравна система, но определено това е и основната мисия и основният приоритет на развитите в отношение страни и се надявам България скоро да се обърне към същото нещо. тази тенденция, която наблюдавам в последно време, е, че по-младите хора започват да търсят активна профилактика. При мен идват млади хора, които са разбрали, че имат висок холестерол, интересува ли дали могат да ги оценят неинвазивно, да видя дали имат плахи по съдовете, да направим кардиограма, да видим екографски сърцето, дали е добре. Разпитвам ги за типичните оплаквания. Ако имате стягане в гърдите на широка площ, ако започвате да се уморявате повече, отколкото в последно време, ако ви болят краката на определено разстояние, изминаване и след това трябва да починете минута-две и отново да тръгнете и отново ви заболят краката, това може да се белези на перферно съдова болест, може да се белези на сърдечна недостатъчност с умората или на проблем с артериите на сърцето, с типичната гръдна болка.
0: Да, профилактиката е много важно нещо и добре, че младите хора го правят, да но и по-възрастните да започнат да правят. Наистина трябва здравна култура. Вероятно много хора си задават и други въпроси. Например, може ли да има атеросклероза без холестерол? Има ли генно обременение с хиперхолестерол?
1: Вие казахте за здравното образование и култура. Тук ще вместе, че нашите студенти полагат изключително много усилия и чрез доброволен труд всъщност провеждат много кампании, които са свързани с точно здравно просвещение на населението. Така че вярвам, че факултета с неговите активни членове ще допринесе и в тази посока. По отношение на атеросклерозата, това, което се знае, е, че натрупване на плаки не може да има без холестерол. Беше дадена Нобелова награда за това, че лошия холестерол или холестерол с ниска плътност, когато бъде оксигениран кислен, той се натрупва в ядрото на плаките. Но само холестерола не е достатъчен, за да има атеросклеротична плака. Необходимо е да има увреждане на съдовата стена. Това увреждане може да се случи с високо кръвно налягане на съдовата стена. Това увреждане може да се случи с високо кръвно налягане, ред други

0: които са различни. Примерно, ако аз съм роден в България и съм над 40 години и имам лека хипертония, ще попадна директно в умерения сърдечно-съдов риск. Ако съм роден във Франция, съм французин, имам същия рисков профил, моят риск ще бъде нисък. Ред фактори. Замърсяване на въздух, диета, начин на живота, физическа активност и така нататък. Така че в графата профилактика и промоция, т.е. активно обяснение на всеки наш гражданин, кой е добрият начин да се грижи сам за собственото си здраве, преди то да бъде разрушено, изключително важно.
1: Да, говорихме до тук за високото кръвно налягане, за хипертонията. Кардиологията занимава ли се обаче с ниското кръвно налягане, с анемия, хронични и такива проблеми? Тях, какво ще ви посъветвате?
0: Ще кажа само, че сърцето е орган, който има касателство към всички други системи. Преди малко тук при мен беше колега ендокринолог, с която си говорихме, че всъщност често попадат при мен пациенти, които имат някаква щитовидна патология. Щитовидната жлеза е диригента на обмяната на процесите в организма. И когато има хормонален дисбаланс, е възможно да се появи сърцебиене, да се появи по-бърз, по-бавен пулс, възможно е да кръвното да започне да играе нагоре-надолу. Понякога ниското кръвно може да има различни измерения и да бъде белег на различни заболявания. При запушване на артерия на ръцете е възможно фалшиво да се измерва по-ниско налягане, отколкото реално е то. Особено ако забележите разлика в кръвното между лява и дясна ръка и тази разлика е над 20 мм живак, то е необходимо да се обърнете към лекар, защото е възможно да имате проблем с артерията. Ниското кръвно понякога може да бъде белег на нарушена функция на сърцето. Тогава задължително се изисква консултация с кардиолог. При младите хора, без сърдечно-съдово заболяване, ниското кръвно може да бъде нормално. И най-приятната част от терапията тогава е спортуването и добрата хидратация. Във всички други случаи е необходимо човек да се обърне към специалист и да бъде потърсена причината за ниското кръвно.
1: Да. Къде могат да ви намерят хората, които се интересуват по тези въпроси? Работите и в София, идвате и в Бургас, четете лекции на студенти, преглеждате пациенти. Къде могат да ви намерят, да кажем, на нашите зрители?
0: В интернет платформите, в които може да се запишат часове. И Бургас е едно място, където консултирам, ако мога да го кажа. Това е Forlife медицински център, където заедно с колеги от различни специалности правим така една доста комплексна оценка. За щастие вече разполагаме с съвременна апаратура, с която можем да оценим както сърцето, така и съдовете на нашите пациенти.
1: Разкажете нещо за вашата пациентска организация, в която участвате. Тя провежда също различни прегледи, консултации.
0: Всъщност, това, което създадохме, е Българска асоциация по промоция и превенция на здравето. И тя е лекарска организация, която обаче е насочена към пациентите. Т.е. всяка наша дейност, свързана с лекции, с форуми, с различни материали, свързани с както брошури, онлайн информации и така нататък, тя е адресирана единствено и само към пациентите. Това, което успяхме да организираме последно, това е едно обучение за пациенти с сърдечна недостатъчност. Пациентите с сърдечна недостатъчност, това са хора, по чиято функция на сърцето е намалена и те не могат да извършват дори ежедневните си задължения, не могат да работят, някои от тях не могат да се самообслужват. За съжаление, тези пациенти са доста изолирани в обществото, те си стоят по домовете, в тежест са не само на тях самите, но на близките. И в България до някъде тези пациенти са наказани, вместо да бъдат

0: опитвани да бъдат по някакъв начин рехабилитирани. И това, което ние направихме, е едно обучение на пациенти и техните близки за това какво представлява тяхното състояние, какво е важно да следят, какво зависи от тях, като започнете от диетата, стигнете до физическата активност и съответно какви съвременни начини за лечение има. Дадохме примери с други страни, примерно в Италия има такива клиники за пациенти с сърдечна недостатъчност, където работят рехабилитатори, активно се правят гимнастика и всякакви други укрепващи процедури.
1: Имаше едно предаване, което сме гледали за едно момче, което търси своя спасител. Също и за благотворителност става въпрос и за такива неща. Предвиждате ли, вие правите ли такива опити в тази насока, работи ли се?
0: Аз считам, че лекарят трябва да бъде социално ангажиран. Тоест, нашето съсловие би трябвало да бъде пример в обществото. И така, освен така социалната си позиция, един лекар трябва да отделя част от времето си за благотворителност. Заедно с мои приятели, моторджи, понеже това не се представи, че съм моторист. Успяваме почти всяка зима последните години да раздаваме безплатни топли обяди, като всичко се организира на доброволни начала, благодарение на спонсорство на част от участниците. Успяваме да осигурим над 3330 обяда в рамките на 4 месеца, вече трета поредна зима. Това, което сте гледали като предаване, беше нещо, на което никой от нас не иска, но не е и застрахован да не се натъкне. Един прекрасен човек, който беше катастрофирал на магистралата, за нещастие така доста тежко ранен, и първите минути бяха изключително важни. По някакво стечение на обстоятелствата се оказах на това място. Това момче успя да се възстанови, след 5 години ме откри и вече сме дори приятели, като той е активен човек, въпреки че след травматична ампутация. Един от националите ни обаче и гордост за спортист, баскетбол в инвалидни колички, вече се състезава не само в България, но и в чужбина. Така че това е нещо, което е много, много радостно. Журналистката, която ни свърза всъщност с нощи, буквално беше наградена за спортен журнализъм в млада възраст за цял свят, нещо, което е добрата новина. Така че добрите примери са важни да се показват, за да ни стимулират ние да се опитваме да вървим напред, не само като лекари, но и като граждани. И аз съм щастлив, че доста от нашите студенти участват и в благотворителни кампании, събират се средства за деца, за хора в неравностойно положение. Сигурно сте чували за мартиничките, които се изработват и се продават с благотворителна цел. Така че доброто според мен е заразно и то трябва да следва като лавина.
1: Похвално е това, което правите. Впечатлена съм от вашето доброборство. Надявам се да продължавате все така. Благодаря ви за този разговор. Смятам, че беше интересно за нашите зрители.
0: Благодаря също и съм щастлив, че на местна територия в Бургас ще продължаваме да вървим напред.
1: Много успехи пожелавам.
0: Благодаря ви.

Три пъти повече музика от всяка друга станция. Пет часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

Той три бъди повече музика от всяка друга станция. Часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

още от готината музика. Това е Радио Мая. Радио Мая.

0: 8 часа. Най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Мая. Това е Радио Мая.
1: Морско утро по Радио Мая. Всеки делничен ден. Старт малко след 8. Морско утро с Стенли.
2: Здравейте и добро утро в Морско утро в 8 часа и 21 минути. Днешният 17 ден на месец август е 229-я ден. От годината още 136 дни остават до края на 2026 година. Днес, според синоптиците, времето ще бъде слънчево и температурите ще започнат да се повишават, като на места ще достигнат до 30-35 градуса по Черноморието, 26-29 до 30, като ще духа вятър от юго-исток, който ще бъде умерен. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала, морската вода 24-25 градуса. Днес слънцето залязва в 20 часа и 26 минути. Рано сутринта доста студено, поне лично за мен. 18 градуса в Бургас, 16 в Шумен и около 19 в района на Варна. Още от утре температурите започват да се повишават и то доста сериозно, като на много места ще имаме температури над 35 градуса. А така ще остане времето до края на седмицата. Слънчево и на места със слаб вятър, а истинската жега ще започне още от утре, вторник, и ще продължи дори до неделя и понеделник, другата седмица, когато температурите отново ще бъдат между 32 и 37 градуса, а в сряда, 26 август, вече се очакват и леки превалявания от дъжд на места. Така че до края на месеца около 30 градуса ще имаме, рано сутринта обаче температурите ще стават все по-ниски и по-ниски, като на много места рано сутрин ще имаме минимални между 10 и 15 градуса. Сега време за хубава музика. Само след рекламата ще бъдем в компанията на Пегибо и Айра.
3: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи: абе, здравословното си е супер!
4: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
5: Факт!
4: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
5: Басейни?
4: Да.
5: Спа?
4: Да.
5: Коктейли?
4: Повече от достатъчно.
5: Масажи?
4: Повече от релаксиращи.
5: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
4: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
5: Това е почивката това лято. Това е Summer Trend.
4: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
6: Здравейте, аз съм Вили Вуцов и се включвам в футболна новина от последните минути. Това лято емоциите с марка Шампионска лига няма да са само в София, а ще се пренесат и в Бургас. Там в красивата зала Арена Бургас, между 26 и 29 август, шампионът на България по футзал Амиго Северозапад ще се изправи срещу първенците на Финландия, Молдова и Андора. В решителни квалификации за Шампионската лига по футзал ще се играе футбол на европейско ниво. Билетите са в мрежата на Inventim, а всички приходи ще отидат за благотворителна кауза. 26-29 август. Зала Арена Бургас. Успех!
7: Ново място за истинските ценители на добрия вкус.
8: Парк Март идва в галерия Бургас с внимателно подбрана селекция от свежи плодове, биофермерски продукти, изкушаващи деликатеси от цял свят и прясна риба с гарантирано качество. Ароматът на току-що изпечен хляб ще ви посрещне всеки ден, а всяка покупка ще бъде истинско удоволствие за сетивата.
7: Парк Март. Мястото, където качеството има вкус.
8: Това лято избери свободата да гледаш любимите си програми. С Арен ТВ получаваш всичко това без скрити условия, без неустойки и само за 6,70 на месец. Инсталирай приложението Арен ТВ на своя Smart TV още сега и се наслаждавай на телевизия, когато и както поискаш. Арен ТВ. Твоето лято започва с един клик.
9: Много са тези, които обещават. Но само ние ви предлагаме качество. Ние сме Дубай Гучар. Сигурност и коректност. Нуждаете се от ремонт на покрив или събаряне на стара сграда? Потърсете строителна компания Дубай Гучар. Бъдете уникални с Дубай Гучар. Живейте по-добре. Дубай Гучар. Бургас, телефон 0988 75 85 54.
10: Улови вълната на лятото.
11: Забрави за хемороидите.
10: Обади се и запиши час за консултация.
11: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
10: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
11: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
12: Хей, докъд идеш?
13: До вуйкато него.
12: Где?
13: До Włocha, nie znasz go? Znajduje się w kompleksie Lausanne nad samym morzem, przy ujściu rzeki Acheloj, na kempingu Lausanne. U wujka Tonego będziemy delektować się bogatym wyborem dań rybnych i nie tylko. Kuchnia bułgarska i włoska, telefon 0897-96-0706, serdecznie zapraszamy. Restauracja Wujek Tony, Mamma Mia. Relaks, rozrywka i romantyczna atmosfera. Rezerwacje i zamówienia pod numerem 0897-96-0706. A jeśli chcecie zostać na noc u wujka Tonego, nie ma problemu. Oferujemy również noclegi.
14: Хей, къде отиваш?
15: При Чичо Тони.
14: Къде?
15: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897-960706. Заповядайте!
16: Ресторант Чичо Тони. Мама Мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897-960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има къде.
17: Мама Мия.
18: Отново музика. Чуйте музиката.

0: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
1: Звездите дават знаци. InBet.pt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.pt.
2: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
3: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
4: Факт.
3: Защото това лято най-яките сторите идват от Гранд Резорт Павел Баня.
4: Басейни?
3: Да.
4: Спа?
3: Да.
4: Коктейли?
3: Повече от достатъчно.
4: Масажи?
3: Повече от релаксиращи.
4: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
3: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
4: Това е почивката това лято. Това е Съмър Тренда.
3: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
5: 45 вида пици.
6: И нито една причина да плащаш доставка.
5: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
6: Изтегли го от Google Play или App Store.
5: Поръчай любимата си пица.
6: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
5: Pizza Bella Mia.
6: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
7: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
8: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
7: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
9: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
10: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
9: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
11: Това лято избери свободата да гледаш любимите си програми. С Арен ТВ получаваш всичко това без скрити условия, без неустойки и само за 6,70 на месец. Инсталирай приложението Арен ТВ на своя Smart TV още сега и се наслаждавай на телевизия, когато и както поискаш. Арен ТВ. Твоето лято започва с един клик.

0: 9 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините на Радио Мая. Трима души от международната неонацистка организация Кръв и чест в Пловдив са задържани за 72 часа. Това съобщи заместник районния прокурор на Пловдив Нено Димов. Те са част от 18-те задържани в града при акция на полицията. Това са мъже на възраст 42, 39 и 18 години и са привлечени като обвиняеми за проповядване, дискриминация, насилие или омраза, основани на раса, народност или етническа принадлежност. Най-възрастният е привлечен като извършител, от другите двама като помагачи. 18-годишният е един от двамата, които са участвали в нападението над непалски граждани в Пловдив. 39-годишният мъж е негов баща. Сред задържаните има и непълнолетно лице, което през следващия месец ще навърши 18 години. Към настоящия момент не е установена директна връзка между членовете на Кръв и чест и младежите от убийството на младежкия хълм в Пловдив. Констатирани са познанства между част от тях, конкретно 18-годишният посочват от обвинението. Властите уточняват, че при направените претърсвания в клуба и в домовете на някои членовете на организацията са установени на място и иззети нацистки флагове и литература. Цените на петрола се повишиха в азиатската търговия днес, след като надеждите за проби в мирните преговори между САЩ и Иран ослабнаха. Трафикът на танкери през Ормузкия проход се забави. Фючерсите от сорта Brent, който е референтен за Европа, поскъпнаха с 1 на 100 до 89,40 долара за барел. Определенето на минималната работна заплата и профилът на хората, които я получават, продължава да бъде тема на дискусия между социалните партньори. Синдикатите не могат да приемат замразяване на доходите на работниците и служителите. Това коментира конфедералния секретар на КТ Подкрепа Валерий Апостолов. От своя страна Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България заяви, че темата за минималната работна заплата в България е преекспонирана до истерия. Според Велев, големите световни икономики минимално възнаграждение получават от 1 до 5% от хората, докато в България този дял на статистиката е 18%, а по данни на НАПИ НОИ достига от 1/3 до цели 40%. КЗП започва проверки за цените в Бургас преди Евровизия. Комисията за защита на потребителите ще направи тези проверки за цените на нощувките и услугите преди Евровизия. Повод са появили се обяви за изключително скъпо настаняване, включително апартамент за близо 118 000 евро за една седмица. Това заяви председателят на КЗП Александър Колячев. След смъртоносният трус земетресение удари отново Индонезия с магнитуд 5,9, разтърси район на Флорес. Земетресението е на дълбочина около 10 км, епицентърът първоначално определен на 8,57 градуса и 121 градуса източна дължина. Няма информация за щети и за жертви. След 9-я час пореден случай на автомобил, който паркира върху дюните по Южното Черноморие. Този път нарушението е край северния плаж на Китен. Подробностите, ако останете с Радио Мая и след 9-я час.
0: Радио Мая. Спорт.
1: АЕК договори халф преди срещите с Левски. Отказва ли се отборът на Левски София от Борас? АЕК договори привличането на полузащитника Кервин Ариага преди мачовете с Левски. Дори да не бъде включен в състава, националът на Хондурас може да има пряко влияние за българския шампион, защото преди седмици се появи информация, че жълто-черните проявяват интерес към халфа на Левския Кран Борас. По-късно от АЕК отрекоха, но се твърди, че разговори за Борас има. С пристигането на Ариага и контузията на Борас изглежда такъв трансфер няма да има. Информацията за халфа на Леванте беше съобщена първо в родината му Хондурас, след това потвърдена и от Гърция. Кервин Ариага вече е в Атина, където ще премине задължителни медицински прегледи, за да сложи подписа си с АЕК. Сумата, която ще плати гръцкия първенец за услугите, възлиза на 3 милиона евро. Контрактът му ще бъде за 4 години. АЕК вече обяви за състава си за плейофните мачове с Левски, така че малко вероятно е той да бъде на линия за Марко Николич срещу сините.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Слънчево и приятно време за днешния понеделник. Температурите ще достигнат до 35-36 градуса по Черноморието, малко по-ниски до 32. Морската вода 25-27 градуса. В този час 20 градуса в Бургас и във Варна, 18 в Шумен.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Рибно тържище Фишланд.
2: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
3: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
4: 45 вида пици.
5: И нито една причина да плащаш доставка.
4: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
5: Изтегли го от Google Play или App Store.
4: Поръчай любимата си пица.
5: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
4: Pizza Bella Mia.
5: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
6: Улови вълната на лятото.
7: Забрави за хемороидите.
6: Обади се и запиши час за консултация.
7: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
6: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
7: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
8: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Ел Масри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Ел Масри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78-316.
9: Това лято избери свободата да гледаш любимите си програми. С РЕН-ТВ получаваш всичко това без скрити условия, без неустойки и само за 6,70 на месец. Инсталирай приложението РЕН-ТВ на своя Smart TV още сега и се наслаждавай на телевизия, когато и както поискаш. РЕН-ТВ. Твоето лято започва с един клик.
10: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
11: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
10: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
12: Най-добрата станция за музика.
13: Майя. Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
14: Радио Майя. Feel the music.

0: продължава.
1: 28, това е морско утро. Пореден случай на автомобил, паркирал върху дюните на Южното Черноморие. Става въпрос за това, че нарушителят, който е от град Русе, сам е публикувал в социалните медии снимка как е затънал и моли за помощ. Някой го опреква, че не е видял табелите, че дюните са защитени, други казват просто да се помогне на човека. Сигналът е получен около 9:30 в неделя от представител на концесионера, че в района на Атлиман в Китен има паркиран автомобил. В тази връзка Георги Петров, който е главен комисар, директор на полицейското управление в Приморско, разпорежда незабавно да се посети сигналът. Полицейски екип, който е на място, установява автомобила, самоличността на три лица, един от които е водач, другите двама пътници, мъж и жена. В хода на проведените беседи е установено, че лицата са пристигнали в Приморско, където са имали 4 нощувки, след като са решили да отпътуват за родното си място, са решили да посетят Китен. След като решили да отидат на плаж, все ясно се вижда, че в табелите няма право да се слиза с автомобил, но водачът е правил лекомислие и е нагазил в дюните. След като сигналът е подаден, са установени лицата, респективно нарушителят има акт за административно нарушение, член 17б от Закон за устройството на Черноморието, като става въпрос по думите, че санкцията започва от 500 евро за физически лица, може да достигне до 2500 евро, в зависимост от това каква е вредата на плажната ивица или респективно на защитените дюни. Междувременно съдействие от общинска администрация в лицето на кмета на община Приморско е осигурила тежка техника за измъкване на автомобила. Последствие на маневрите, водачът е повредил скорост на кутия и съединител и на практика колата не може да се движи на собствен ход, казва още полицейски инспектор Георги Петров. Бъдете внимателни и не забравяйте, че това не е единственият случай на кола затънала в дюните по Черноморието това лято. Добре, продължаваме с още музика. Лесерафим, Елени Форера, Ева Макси и Руслана следват.

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: В Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки косметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Лавейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
2: Магазини Хора от народа. Качествени традиционни фермерски храни от български земеделци, животновъди и занаятчии. Всяка събота може да дегустирате фермерски сирена, кашкавали, местни деликатеси. Магазини Хора от народа провеждат дарителска кампания. Нито един българин без храна. Закупените продукти се предоставят на възрастни хора и хора в нужда.
3: Магазини Хора от народа са мисия, в която българското ни обединява. Заповядайте в Бургас, комплекс Славейков, блок 147 и в Меден рудник, булевард Александър Георгиев, блок 558.
2: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Здравейте по Радио Мая. Това е Морско утро. 10 без 10 стана вече в понеделник. 4 ренесансови произведения с изключителна стойност са откраднати от регионалния музей в сицилианския град Месина. Сред тях са три пана от полиптиха на Сан Грегори, двустранен панел с изображение на Мадоната с младенец и Христос в пиета. И четирите творби са приписвани на известния сицилиански художник Антонело де Месина, един от майсторите на ранен ренесанс. В събота вечерта след 21:50 е извършена кражбата. Една от картините била изварена директно защитна витрина. Всички произведения са рисувани върху дървени панели, което прави пренасенето им трудно. Разследващите проверяват как извършителите са успели да влязат в музея без да задействат охранителната система. Шокирани сме от случилото се. Това е огромна загуба за музея, града и света на изкуството, каза директорката Мариза Меркурио. Кражбата е пореден случай на изчезнали ценни произведения от европейски музеи. Само преди дни италианските власти съобщиха за връщането на три картини на Сезан, Ренуар и Матис, откраднати от музей край Парма, оценявани на 9 милиона евро. Миналата година поговоръжена група проникна посред бял ден в парижкия Лувър и открадна бижута за около 88 милиона евро. А ние продължаваме с музика до 9, до 10, когато са новините.
2: Радио Мая. Чуйте музиката.

0: 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Десет часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините на Радио Мая. Експерти от Здравноосигурителната каса и Районната здравноосигурителна каса в Бургас ще разясняват днес темите за здравното осигуряване и правата на пациентите. Срещата с гражданите започва от 18 часа в експозиционен център Флора в Морската градина в Бургас. В нея ще участват управителят на Националната здравноосигурителна каса доктор Асен Меджидиев, кметът на община Бургас Димитър Николов, областния управител на Бургас Дико Диков, представители на Районната здравна каса, както и актрисата Здрава Каменова, която е партньор на инициативата. Зов за помощ за спасението на Алексио Стара Загора предстои, който предстои да навърши 20 години, но ще посрещне рождения си ден в болнична стая, борейки се с тежката диагноза сарком на Юинг. Надеждата за спасението му е в клиника за иновативно лечение в Съединените щати, а в момента младежът се намира в болница в Атина. Имам надежда да искам да кажа на всички хора, които са част от това да ми помогнат, че трябва да има шанс да се живее, да си казва, че са сигурни, че се справят и да вярват. Алекси казва, че се чувства достатъчно добре, за да говори. Болките на момчето започват още от миналата година, когато семейството тръгва по лекари, но никой не успява да открие проблема. Единственият шанс е за лечение в САЩ, където са нужни 80 000 долара. Всеки, който желая, може да намери в интернет начин как да помогне на Алекси. Две жени твърдят, че са загубили десетки хиляди левове заради свещеника Зоран Мамучевски. Става въпрос за това, че едната жена разказва, че е поверила 9 000 лева съхранение, а другата твърди, че е загубила 14 500 лева след негова препоръка за ремонт на покрив. Припомням, че Зоран Мамучевски идва в България от Северна Македония преди повече от 13 години, като завършва духовна семинария в Скопие, след като продължава обучението си в Велико Търновския университет. Освен това, има и магистратура в Кембридж. Като вече е подаден сигнал в полиция и прокуратура, районната прокуратура във Велико Търново е образувала досъдебно производство. Застоев на нивото на река Дунав е регистриран по последните 24 часа на постовете в Русе и Силистра, показват данните на изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. Минимални промени в нивото на реката са отчетени и при останалите измерателни постове. При Свищов и Никопол и Оряхово има регистрирано понижение с 2 см. При Лом нивото се е повишило с 2 см. При Ново село е отчетено повишение с 1 см, като хидроложката обстановка по река Дунав остава много усложнена. Горският пожар в природния резерват Хайфенс в Белгия е спрял да се придвижва към германската граница, след като лек дъжд, слаб вятър и висока влажност са подпомогнали усилията на пожарникарите. А информацията е на агенция ДПА. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Дунав Русе взе първа победа след успех с 2 на 1 над Локомотив Пловдив. Трите точки бяха завивани на стадион Локомотив в Пловдивския парк Лоута. Кристи Лонгвил в четвърта минута откри за домакините. Алекс Валинов в 71-та изравни за русенци от Дуспа. Кристиан Бойчев 6 минути по-късно в 77-та направи пълен обрат за гостите. Корезен момент отбеляза срещата. Главният съдия Димитър Димитров беше заменен предупредително след сблъсък с голмайстора Кристиан Бойчев.
0: Времето.
1: Слънчево и приятно време с температури до 30 градуса по Черноморието. В този час 22 градуса в Бургас и във Варна, 21 в Шумен.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

0: Рой каза, че здравословно значи скучно. В Попай ще ядеш и ще ти е вкусно. В Попай Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Попай Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Много са тези, които обещават. Но само ние ви предлагаме качество. Ние сме Дубай Гочар. Сигурност и коректност. Нуждаете се от ремонт на покрив или събаряне на стара сграда? Потърсете строителна компания Дубай Гочар. Бъдете уникални с Дубай Гочар. Живейте по-добре! Дубай Гочар. Бургас. Телефон 0988 75 85 54.
2: Ново място за истинските ценители на добрия вкус.
3: Парк Март идва в галерия Бургас с внимателно подбрана селекция от свежи плодове, биофермерски продукти, изкушаващи деликатеси от цял свят и прясна риба с гарантирано качество. Ароматът на току-що изпечен хляб ще ви посрещне всеки ден, а всяка покупка ще бъде истинско удоволствие за сетивата.
2: Парк Март. Мястото, където качеството има вкус.
4: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
5: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
6: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
7: Това лято избери свободата да гледаш любимите си програми. С Арен ТВ получаваш всичко това без скрити условия, без неустойки и само за 6,70 на месец. Инсталирай приложението Арен ТВ на своя Smart TV още сега и се наслаждавай на телевизия, когато и както поискаш. Арен ТВ. Твоето лято започва с един клик.
8: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
9: Факт.
8: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
9: Басейни.
8: Да.
9: Спа.
8: Да.
9: Коктейли.
8: Повече от достатъчно.
9: Масажи.
8: Повече от релаксиращи.
9: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
8: Така че остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
9: Това е почивката това лято. Това е Съмър Тренда.
8: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
10: Топливо АД. От малкия ремонт до големите проекти. От домашния майстор до професионалиста. Много възможности, много решения за много хора. Топливо АД е близо до вас. Със складовете и магазините си в област Бургас, Сливен, Ямбол и региона. Топливо АД. Градим заедно от 1947 година. Посети ни на място или онлайн toplivo.bg.
2: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
11: Hey, where are you going?
12: To Uncle Tony.
11: Where?
12: To the Italian guy. Don't you know? He's located in the Lozana complex, on the seashore and at the mouth of the Aheloy River in Lozana Camping. At Uncle Tony's, we'll enjoy a wide variety of seafood dishes. And not only that, Bulgarian and Italian cuisine. Restaurant Uncle Tony. Mamma mia. Relaxation, fun, and romance. For reservations and orders, phone 0897-960706. If you want to spend the night at Uncle Tony's, no problem. There's a place. You're welcome. Lozana Camping in Aheloy.
13: Хей, къде отиваш?
14: При Чичо Тони.
13: Къде?
14: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897 960706. Заповядайте!
15: Ресторант Чичо Тони. Мама мия!
13: релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки телефон 0897-960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем, има къде. Мама мия!
15: Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Всеки специален момент заслужава специално място. Джин Хол – стилната зала за сватби, фирмени партита, юбилеи и семейни тържества. Елегантна обстановка, отлично обслужване и незабравима атмосфера. Подарете на своите гости празник, който ще помнят. Джин Хол – мястото, където спомените оживяват.
2: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
1: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.

0: нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Мегил Сасу, Алфа и Мано Чао, 10 минути до 11 час. Отиваме към спорта на любопитна ситуация, която е за евентуалния трансфер на Янис Константелиас от ПАОК в Борусия Дортмунд. Оказва се, че съвсем наблизо е решението да бъде продаден, но в опит да предотвратят този трансфер, привържениците на ПАОК предприеха крайни мерки и обградиха стадион Тумба. Целта е да не се сключи сделката с Борусия. Екшена дори се пренесла на германска земя, докато Константелиас е бил на летището в Дортмунд, където е пристигнал задължителни медицински прегледи. Той е бил спрямо от фенове на ПАОК. Привържени го е принудило да проведе видеоразговор с група фенове, които са поискали незабавно обяснение за решението да напусне. Това не е първият път, в който привърженици на ПАОК се намесят по подобен начин. Миналата година те успешно осуетиха продажбата на Константелиас на германския Штутгарт, като действията им са предизвикали паника от президента на клуба, който се оплашва от техните ответни реакции и спрял преговорите. Тук нещата обаче не са ясни какво ще се случи. Дали втори път ще бъде спрян от продажба този Янис Константелиас. Германският клуб ще плати 32 милиона евро с бонусите. За гърците ще останат и 15% при следващ трансфер. Изглежда, може да се каже, че от тук нататък ще бъде много, много любопитно. Припомням, че Костас Карецас от Генк за 30 милиона евро вече е футболист на Борусия Дортмунд. Дали Янис ще бъде още един грък в отбора, ще разберем в съвсем близко бъдеще. Freedom to Love, Deep Zone Project и Rap Money следват Dua Lipa, White Town в 11 следващите новини.
1: Радио Майя.

0: 11 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините на Радио Майя. Близо 6,5 милиарда евро са разходите за пенсии от бюджета на Държавното обществено осигуряване за първата половина на 2026 година. Увеличението спрямо миналата година е 10,2%. Това съобщават от Националния осигурителен институт. В структурата на общите разходи те вземат най-голям дял. Броят на пенсионерите за юни 2026 година е бил 2 069 079, което е увеличение с 12 701% пенсионери в сравнение с същият месец на предходната година. Средният месечен размер на пенсията на един пенсионер е 517 евро и 8 цента. Спрямо юни 2025 година той е по-висок с 42 евро и 34 цента, което е 8,9 на 100. Общата сума на приходите по консолидирания бюджет към юни 2026 възлиза на 405 милиона евро, като са поставени със същия период на 2025 година, нараства с 403 милиона евро. Размерът на извършените разходи по консолидирания бюджет на Държавното обществено осигуряване за полугодието е 7280,4 милиона евро. В сравнение с първата половина на миналата година разходите бележат увеличение с 643,3 милиона евро. Николай Василев, бивш министър на финансите, казва: еврозоната няма никакво отношение по високата инфлация в България. Това коментира Николай Василев, финансист и бивш министър на финансите. Последните числа, които съм виждал за годината, е инфлацията 4% и нещо. България не може да оплаши от инфлация от 4-5%. Имали сме години с стотици или десетки проценти, включително и наскоро. Моята теза е, че България има много проблеми, но инфлацията не е един от тях. Когато си най-бедната държава в Европейския съюз, имаш долу-горе най-високия ръст на доходите много години, инфлацията не може да бъде 0 и не трябва да бъде 0, каза още Николай Василев. За изминалото денонощие екипите на планинска спасителна служба са помогнали на двама туристи с травми на краката на Витошев, района на Боянския водопад и на Алеко. Сваления турист от връх Ботев. Планински спасители от отрядите в Благоевград и Разлог са се включили в акция по извеждане на пострадал в Рила турист вчера, който беше изведен с помощта на хеликоптер. Митничари задържаха над 64 000 недекларирани маркови детски артикули в Варна. Получатели са различни български фирми. При извършената щателна митническа проверка инспекторите откриват в първия контейнер 20 колета, съдържащи недекларирани 600 опаковки с общо 60 000 детски светещи гърни с конектори. Контрабандните детски артикули са иззети и по случая ще бъде образовано административно наказателно производство. От днес до 21 август заради премахване на излишна крайпътна растителност временно се променя организацията за движение в участъците на автомагистралите Хемус и Тракия на територията на Софийска област. По автомагистрала Тракия ще се работи днес в интервала до 16 часа. В участък от 13 до 21 км в София ще се ограничава навлизането в аварийната лента, като превозните средства ще преминават в активната и изпреварващата лента. Застой на нивото на река Дунав е регистриран през последните 24 часа при водомерни постове в Русе и Силистра. Минимални промени на нивото на реката са отчетени в Свищов, Никопол и Оряхово, регистрирано с понижение между 1 и 2 см. В Лом нивото на Дунав се е повишило с 2 см, при Ново село отчетено повишение с 1 см. Хидроложката установка по реката остава доста осложнена. Остров Света Анастасия се готви да стане една от атрактивните локации около Евровизия 2027 в Бургас, като сред идеите са творчески работилници, писане на песни и специално парти. Това сподели управителят на Остров Света Анастасия Павлин Димитров. Децата на Тръмп и Къшнър могат да бъдат свидетели по дело срещу ВВС. Британска медия посочи Джаред Къшнър като потенциален свидетел по иска за клевета, заверена от Доналд Тръмп. Подробности очаквайте в следващите емисии новини. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Отборът на Черноморец Бургас излизаш срещу ЦСКА 2 тази вечер на Лазур. Матчът е от 18 часа, билетът е 5 евро, а децата до 12 години влизат безплатно. Клубът призовава всички, които са любители на футбола, да заповядат. Още един път начален час, Черноморец ЦСКА 2, стадион Лазур, 18 часа, касите отварят в 17 часа.
0: Времето със съдействието на
2: Ново Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Слънчево и приятно време с температури до 30 градуса по Черноморието, на морската вода 25-27 и пожеланията за един хубав и успешен понеделник.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Ел Масри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Ел Масри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78316.
1: Рибно тържище Фишланд.
2: Прясна и замразена риба. Морски деликатеси. Цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд. Бургас.
3: Здравейте, аз съм Вили Вуцов и се включвам в футболна новина от последните минути. Това лято емоциите с марка Шампионска лига няма да са само в София, а ще се пренесат и в Бургас. Там в красивата зала Арена Бургас, между 26 и 29 август, шампионът на България по футзал Амиго Северозапад ще се изправи срещу първенците на Финландия, Молдова и Андора. В решителни квалификации за Шампионската лига по футзал ще се играе футбол на европейско ниво. Билетите са в мрежата на Inventim, а всички приходи ще отидат за благотворителна кауза. 26-29 август. Зала Арена Бургас. Успех!
4: Това лято избери свободата да гледаш любимите си програми. С Арен ТВ получаваш всичко това без скрити условия, без неустойки и само за 6,70 на месец. Инсталирай приложението Арен ТВ на своя Smart TV още сега и се наслаждавай на телевизия, когато и както поискаш. Арен ТВ. Твоето лято започва с един клик.
5: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
6: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.

Това е Радио Май 11.32 в днешния понеделник. Вече продължаваме след като чухме Нади Али с още от добрата музика, но преди това, след бойкота на BTS, категорията най-добра азиатска поп-песен може да отпадне от наградите Грами. Всъщност става въпрос за действията на групата BTS, която реши да не изпраща своя песен за разглеждане от Грами през следващата година. Изпълнителният директор на Американската звукозаписна академия Харви Мейсън младши направи изявление и каза: организацията Грами съществува, за да служи на всички хора, свързани с музиката. Част от това е да работим така, че нито един глас или общност да не бъдат пренебрегвани или неразбрани. От многобройните ни разговори с различни заинтересовани страни през последните две седмици стана ясно, че независимо от намерението ни и желанието ни да бъдем още по-приобщаващи, някои артисти в тази сфера смятат, че тази категория не представя музиката по начина, по който те биха искали. Като музикант съм и аз приемам това при сърце. През последните 6 години академията показа, че може би действа решително и бързо, за да говори на нуждите на музикалната общност. Ръководството на и-бордът са ангажирани да работят заедно и да продължат този напредък, като гарантират, че и музикантите, които възнамеряваме да отличим, наистина се чувстват видими, чути чрез действията ни. Миналия месец припомням, че BTS публикуваха изявление, в което обявиха, че няма да изпращат музика за 69-те награди Грами през февруари 2027 и 7-те членове на банта публикуваха едно и също изявление в личните си профили в Instagram. Интересно е наистина, BTS са членове с право на глас в Американската звукозаписна академия от 2019 година, но все пак явно по някакъв начин променят своето намерение и решението е ясно. А ние продължаваме само след мъничко с DJ Courage и вариант на Girl We Know It's True, оригинал на Мили Ванили, Меган Трейнер. Сега време за DJ Antonio и още една позната песен, която се нарича Rules Rhythm.

0: Магазини Хора от народа. Качествени традиционни фермерски храни от български земеделци, животновъди и занаятчии. Всяка събота може да дегустирате фермерски сирена, кашкавали, местни деликатеси. Магазини Хора от народа провеждат дарителска кампания. Нито един българин без храна. Закупените продукти се предоставят на възрастни хора и хора в нужда.
1: Магазини Хора от народа са мисия, в която българското ни обединява. Заповядайте в Бургас, комплекс Славейков, блок 147, и в Меден рудник, булевард Александър Георгиев, блок 558.
2: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Yak и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Yak Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас, 056-82-60-90.
3: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
4: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
3: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе, и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
2: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29, и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.

0: 12 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините на Радио Мая. Инфлацията в България се ускори до 4,5% годишна база през юли. Спрямо предходния месец потребителските цени са се увеличили с 0,8%. Това показва данни на Националния статистически институт. От началото на годината натрупата инфлация е 3,7%, средногодишната за периода от август 25 юли 26 е 5,1%. Най-съществено месечно поскъпване през юли е отчетено при групата развлечения, спорт и култура с 11,6%. Следват услуги на ресторанти и хотели.

0: с 2,3%, групата жилища, вода, електроенергия, газ и други горива с 2%. В същото време има и стоки, които са поевтинели. Най-голям спад е регистриран при облеклото и обувките с 2,9%, застрахователни финанси и услуги с 1,8%, хранителни продукти и безалкохолни напитки с 1%, транспорта с 0,7%. 12 души пострадаха при катастрофа на пътя Бургас Маринка, предизвикана от внезапно излязло на път диво прасе. Инцидентът е станал в района на асфалтовата база край Креморие. Заради неочакваната преграда на платното, трафикът в участъка беше блокиран за часове, а шофьорите се насочваха през обходния маршрут комплекс Медородник и село Димчево. Автомобил, който се движи в посока Бургас, е блъснал дивото животно. Коридора са се отворили въздушните възглавници, а колата останала аварирала в насрещното платно. Движа се след нея автобус, е спрял, за да бъде оказана помощ. Няколко пътници слезли и се опитат да избутат авралия автомобил към банкета. В този момент друга кола, управлявана от 71-годишен бургазлия, движеща се към Маринка, удря авариралия автомобил. Пострадали са шофьорът, неговата спътничка, както и 47-годишната им дъщеря. Мъжете са с чупена гръдна кост, ранени са и 9 от пътниците, слезли от автобуса, 2 жени. 8 от пострадалите са откарани в болница с различни травми, като 6 са оставени за лечение. Друга жена е настанена в УМБАЛ Бургас с комоцио. Няма опасност за живота на пострадалите. 22-годишен молдовец се удари в морето до Ахтопол, съобщават от полицията. Сигнал за инцидент е подаден в землището на града. Тялото на мъжа е изпратено за аутопсия. Продължава да се води разследване. Държавата предприема действия за спиране на водоснабдяването и електрозахранването на сградите от така наречения незаконен град в местността Баба Алинова, Варна. Предстои издаването на нови заповеди за събаряне на незаконни постройки. Това заявиха регионалният министър Иван Шишков и кметът на Варна Благомир Коцев, цитирани от Нова ТВ. По думите на Шишков, извършителите на незаконното строителство няма да съдействат на институциите, а местното ВК дружество и електроразпределителното дружество създават допълнителни усложнения. Остров Света Анастасия се готви да стане една от атрактивните локации около Евровизия 2027, като сред идеите са да има работилници, писане на песни и специално парти. Сезонът на Света Анастасия започва още през април, казва управителят Павлин Димитров. Възможностите, които ще включват посещение на малки групи, срещи с артисти, както и творчески работилници, основният транспорт до острова ще бъде с общинските корабчета, като двата плавателни съда могат да превозят около 200 гости за едно събитие. Самият остров разполага с капацитет за по-голямо събитие, като могат да бъдат събрани до 400 души. Увеличава се броят на конфискуваните електрически велосипеди в Великобритания. Повече от 7000 са били конфискувани в Обединеното кралство за последните 12 месеца. Това е с 83% повече от предходната година. Информацията е на Associated Press. Започва дългоочакваното съдебно дело за убийството на Тупак Шакур, като състъпителния заявления 63-годишният Дуен Кифи Ди Дейвис, който е винен в организиране на убийството на рапъра. Информацията е на Associated Press. Безплатни прожекции във Военноморския музей в Варна ще разкрият тайните на Черно море на 20-21 август, четвъртък и петък. От 15 часа ще бъде излъчен филмът Изгубени светове в дълбините на Черно море, посветен на морския археологически проект Black Sea Map. Филмът разказва за една от най-мащабните международни морски археологически проекти, реализирани в Черно море, в Военноморския музей, четвъртък и петък от 15 часа. Това са новините на Радио Майя.
1: Радио Майя. Спорт.
0: Левски проведе последната си тренировка преди утрешния първи матч от плейофите на Шампионската лига срещу АЕК. Сините излязоха на занимание днес от 11 часа, а по-късно от 18 наставникът Хулио Веласки ще даде пресконференция. Испанецът има кадрови проблеми, не може да разчита на Рослав Кирилов, Оливер Камдем, Акрам Борас, които са контузени, а Мустафа Сангаре и Стипе Воликич, които се подготвят по индивидуална програма. Новото попълнение Марко Груич за сега не е картикиран за тази фаза. Гърците пристигат в София малко по-късно днес и ще проведат официалната си тренировка от 19.30. Двубоят Левски АЕК е утре от 22 часа на националния стадион Васил Левски.
2: Радио Майя. Времето.
0: 25 градуса в Бургас, 26 във Варна и 25 в Шумен. Това е равносметката 6 минути след 12 час.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя.

0: Той каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: 45 вида пици.
2: И нито една причина да плащаш доставка.
1: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
2: Изтегли го от Google Play или App Store.
1: Поръчай любимата си пица.
2: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
1: Pizza Bella Mia.
2: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
3: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
4: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
3: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
5: Ново място за истинските ценители на добрия вкус.
4: Парк Март идва в галерия Бургас с внимателно подбрана селекция от свежи плодове, биофермерски продукти, изкушаващи деликатеси от цял свят и прясна риба с гарантирано качество. Ароматът на току-що изпечен хляб ще ви посрещне всеки ден, а всяка покупка ще бъде истинско удоволствие за сетивата.
5: Парк Март – мястото, където качеството има вкус.
6: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
7: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
8: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
9: Топливо АД. От малкия ремонт до големите проекти. От домашния майстор до професионалиста. Много възможности, много решения за много хора. Топливо АД е близо до вас. Със складовете и магазините си в област Бургас, Сливен, Ямбол и региона. Топливо АД. Градим заедно от 1947 година. Посети ни на място или онлайн toplivo.bg.
3: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Лавейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Всеки специален момент заслужава специално място. Джин Хол – стилната зала за сватби, фирмени партита, юбилеи и семейни тържества. Елегантна обстановка, отлично обслужване и незабравима атмосфера. Подарете на своите гости празник, който ще помнят. Джин Хол – мястото, където спомените оживяват.

0: 11 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините на Радио Майя. Близо 6,5 милиарда евро са разходите за пенсии от бюджета на Държавното обществено осигуряване за първата половина на 2026 година. Увеличението спрямо миналата година 10,2%. Това съобщават от Националния осигурителен институт. В структурата на общите разходи те вземат най-голям дял. Броят на пенсионерите за юни 2026 година е бил 2 069 079, което е увеличение с 12 701% пенсионери в сравнение с същият месец на предходната година. Средният месечен размер на пенсията на един пенсионер е 517 евро и 8 цента. Спрямо юни 2025 година той е по-висок с 42 евро и 34 цента, което е 8,9 на 100. Общата сума на приходите по консолидирания бюджет към юни 2026 възлиза на 405 милиона евро, като са поставени със същия период на 2025 година, нараства с 403 милиона евро. Размерът на извършените разходи по консолидирания бюджет на Държавното обществено осигуряване за полугодието е 7280,4 милиона евро. В сравнение с първата половина на миналата година разходите бележат увеличение с 643,3 милиона евро. Николай Василев

0: Бивш министър на финансите казва, еврозоната няма никакво отношение по високата инфлация в България. Това коментира Николай Василев, финансист и бивш министър на финансите. Последните числа, които съм виждал за годината, е инфлацията 4% и нещо. България не може да оплаши от инфлация от 4-5%. Имали сме години с стотици или десетки проценти, включително и наскоро. Моята теза е, че България има много проблеми, но инфлацията не е един от тях. Когато си най-бедната държава в Европейския съюз, имаш долу-горе най-високи ръст на доходите много години, инфлацията не може да бъде нула и не трябва да бъде нула, каза още Николай Василев. За изминалото денонощие екипите на планинска спасителна служба са помогнали на двама туристи с травми на краката на Витошев, района на Боянския водопад и на Алеко. Свалени е турист от връх Ботев. Планински спасители от отрядите в Благоевград и Разлог са се включили в акция по извеждане на пострадал в Рила турист вчера, който беше изведен с помощта на хеликоптер. Митничари задържаха над 64 000 недекларирани маркови детски артикули в Варна. Получатели са различни български фирми. При извършената щателна митническа проверка инспекторите откриват в първия контейнер 20 колета, съдържащи недекларирани 600 опаковки с общо 60 000 детски светещи гривни с конектори. Контрабандните детски артикули са иззети и по случая ще бъде образувано административно наказателно производство. От днес до 21 август заради премахване на излишна крайпътна растителност временно се променя организацията за движение в участъците на автомагистралите Хемус и Тракия на територията на Софийска област. По автомагистрала Тракия ще се работи днес в интервала до 16 часа. В участък от 13 до 21 км в София ще се ограничава навлизането в аварийната лента, като превозните средства ще преминават в активната и изпреварващата лента. Застой на нивото на река Дунав е регистриран през последните 24 часа при водомерни постове в Русе и Силистра. Минимални промени на нивото на реката са отчетени в Свищов, Никопол и Оряхово, регистрирано с понижение между 1 и 2 см. В Лом нивото на Дунав се е повишило с 2 см, при ново село отчетено повишение с 1 см. Хидроложката установка по реката остава доста осложнена. Остров Света Анастасия се готви да стане една от атрактивните локации около Евровизия 2027 в Бургас, като сред идеите са творчески работилници, писане на песни и специално парти. Това сподели управителят на Остров Света Анастасия Павлин Димитров. Това са новините на Радио Майя.
1: Радио Майя.
0: Отборът на Черноморец Бургас излиза срещу ЦСКА 2 тази вечер на Лазур. Матчът е от 18 часа, билетът е 5 евро, а децата до 12 години влизат безплатно. Клубът призовава всички, които са любители на футбола, да заповядат. Още един път начален час, Черноморец ЦСКА 2, стадион Лазур, 18 часа, касите отварят в 17 часа.
1: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
0: Слънчево е приятно време с температури до 30 градуса по Черноморието, на морската вода 25-27 и пожеланията за един хубав и успешен понеделник.
1: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

0: Здравейте, аз съм Вили Вуцов и се включвам в футболна новина от последните минути. Това лято емоциите с марка Шампионска лига няма да са само в София, а ще се пренесат и в Бургас. Там в красивата зала Арена Бургас, между 26 и 29 август, шампионът на България по футзал Амиго Северозапад ще се изправи срещу първенците на Финландия, Молдова и Андора. В решителни квалификации за Шампионската лига по футзал ще се играе футбол на европейско ниво. Билетите са в мрежата на Inventim, а всички приходи ще отидат за благотворителна кауза. 26-29 август. Зала Арена Бургас. Успех!
1: Рибно тържище Фишланд.
2: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд. Бургас.
3: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Елмасри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Елмасри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78-316.
1: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
4: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров, 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователи.

0: Ото Карашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто. Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
1: Това лято избери свободата да гледаш любимите си програми. С RNTV получаваш всичко това без скрити условия, без неустойки и само за 6,70 на месец. Инсталирай приложението RNTV на своя Smart TV още сега и се наслаждавай на телевизия, когато и както поискаш. RNTV. Твоето лято започва с един клик.
2: Hey, where are you going?
3: To Uncle Tony.
2: Where?
3: To the Italian guy. Don't you know? He's located in the Lozana complex, on the seashore, and at the mouth of the Aheloy River in Lozana Camping. At Uncle Tony's, we'll enjoy a wide variety of seafood dishes. And not only that, Bulgarian and Italian cuisine. Restaurant Uncle Tony. Mamma mia. Relaxation, fun, and romance. For reservations and orders, phone 0897-960706. If you want to spend the night at Uncle Tony's, no problem. There's a place. You're welcome. Lozana Camping in Aheloy.
4: Hey, къде отиваш?
5: При Чичо Тони.
4: Къде?
5: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897 960706. Заповядайте!
6: Ресторант Чичо Тони. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897-960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има къде. Мама мия.
7: Станция за музика.
8: Майя. Бургас. 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 МГц.
9: Радио Майя. Фил.

0: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки косметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Славейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват. Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
1: Априори – първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате – вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас, улица Антим, първи, номер 26. Телефон 0879-826-444. Априори, защото заслужавате най-доброто.

0: 14 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Трима души са привлечени като обвиняеми за участие в дейността на пловдивският клон на неонацистката организация Кръв и чест след акцията на полицията и ДАНС, при която бяха задържани 18 души. Сред обвиняемите са 18-годишният Теодор Велев, задържан преди дни за нападението над непалски граждани, и неговият 39-годишен баща. При претърсванията в частният клуб и домовете на част от задържаните са открити флагове с нацистка символика, свастики и други нацистки надписи и литература с неонацистка идеология. След анализ на събраните доказателства, прокуратурата е повдигнала обвинение на трима мъже на 42, 39 и 18 години. Към момента прокуратурата не установява пряка връзка между дейността на организацията и убийството на младежкият хълм в Пловдив. Има данни единствено за запознанства между част от членовете на Кръв и чест и младежи, свързани със случая. 12 души са пострадали при катастрофата на пътя Бургас-Маринка, предизвикана от внезапно излязло на пътя диво прасе. Инцидентът е станал снощи около 20 часа и 50 минути след пътният възел за квартал Крайморие. Автомобил, движещ се в посока Бургас, блъснал дивото животно. При удара се отворили въздушните възглавници, а колата останала аварирала в насрещното платно. Движещ се след нея автобус, спрял за да бъде оказана помощ. Няколко пътници слезли и се опитали да избутат автомобила към банкета. В този момент друга кола, управлявана от 71-годишен бургазлия и движеща се към Маринка, ударила авариралият автомобил. 8 от пострадалите са откарани в болница с различни травми, като 6 са оставени за лечение. Друга жена е настанена в УМБАЛ Бургас с комоцио. Няма опасност за живота на пострадалите. Държавата предприема действия за спиране на водоснабдяването и електрозахранването на сградите от тъй нареченият незаконен град в местността Баба Алинова, Варна. Предстои и издаването на нови заповеди за събаряне на незаконните постройки. Това заявиха регионалният министър Иван Шишков и кметът на Варна Благомир Коцев. По думите на Коцев, в рамките на седмица-две общият брой на заповедите за събаряне ще достигне 20, а до месец се очаква всички 22 сгради да бъдат със заповеди за премахване. Шишков посочва,

0: че срокът за реалното събаряне ще зависи от действията на кмета на Варна и решенията на съда. Синдикати и работодатели отново на среща с властта в търсене на формула за това как да се изчислява минималната работна заплата от до година. Днес ще се състои третата им среща, след като в петък постигнаха съгласие за четирите критерия, които да бъдат включени в механизма. Обсъждано е те да имат равна тежест, така според изчисленията на синдикатите минималното възнаграждение за до година трябва да е между 670 и 680 евро. Според работодателите няма основание ръстът на минималната заплата да бъде двуцифрен. Домакинството на Евровизия през 2027 година е възможност не само за Бургас, но и за цяла България да покаже своята способност да организира събития от световен мащаб. Това стана ясно от думите на кмета на Бургас Димитър Николов и директора на Българската национална телевизия Милена Милутинова пред журналисти. Кметът посочи, че предстоят разговори с туроператори, транспортни компании и авиоправозвачи. Целта е да бъде организирана логистиката така, че големият брой посетители да бъдат посрещнати по най-добрият начин. Особено внимание ще бъде отделено на делегациите и екипите, които ще пристигнат в България. БНТ вече започна подготовката за мащабното международно медийно присъствие. Директорът на телевизията Милена Милутинова съобщи, че са подготвени условия за приемането на повече от 1000 журналисти. Заедно с кмета на Бургас тя е направила оглед на някои от възможните места за позициониране на медиите. Милутинова и Николов са направили оглед и на района около зала Арена Бургас. Предстои заравняване на терена около залата, където ще бъдат разположени няколко телевизионни станции. Сред първите задачи са подготовката на сцената и организацията на местата за публиката, която ще присъства на шоуто. Първите планове за разположението на съпътстващите събития и конкретните локации ще бъдат уточнени след средата на септември. До 15 май до година кметът на Бургас Димитър Николов заяви, че няма да се занимава с политика. Той каза това в отговор на въпрос дали ще се кандидатира за президент. Това са новините на Радио Майя.
1: Радио Майя. Спорт.
0: Спартак Варна приема септември София в двобой от петият кръг в първа лига. Сблъсъкът на коритото е от 19 часа. Тимът на треньора Ясен Петров влиза в двобой от седмото място след две победи, едно равенство и една загуба. В предишният кръг соколите записаха първата си загуба за сезона, след като отстъпиха в гостуването си на Ботев Пловдив с 2-3. Септември влиза в матча от 12-то място с само една спечелена точка от началото на сезона, едно равенство и 3 загуби, като столичани са в серия от 3 поредни загуби.
2: Радио Майя. Времето.
0: Днес времето на Черноморието ще бъде слънчево, след обяд вятърът постепенно ще се ориентира от югоизток и ще бъде доумерен. Максималните температури ще са от 26 до 28 градуса.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Тези, които обещават. Но само ние ви предлагаме качество. Ние сме Дубай Гочар. Сигурност и коректност. Нуждаете се от ремонт на покрив или събаряне на стара сграда? Потърсете строителна компания Дубай Гочар. Бъдете уникални с Дубай Гочар. Живейте по-добре. Дубай Гочар. Бургас, телефон 0988 75 85 54.
1: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
2: Факт.
1: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
2: Басейни.
1: Да.
2: Спа.
1: Да.
2: Коктейли.
1: Повече от достатъчно.
2: Масажи.
1: Повече от релаксиращи.
2: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
1: Така че остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
2: Това е почивката това лято. Това е Съмър Тренда.
1: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
3: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.

0: всеки специален момент заслужава специално място. Джин Хол – стилната зала за сватби, фирмени партита, юбилеи и семейни тържества. Елегантна обстановка, отлично обслужване и незабравима атмосфера. Подарете на своите гости празник, който ще помнят. Джин Хол – мястото, където спомените оживяват.
1: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
2: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
1: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879 95 95

0: музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: 19 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Трима души са привлечени като обвиняеми за участие в дейността на пловдивският клон на неонацистката организация Кръв и чест след акцията на полицията и ДАНС, при която бяха задържани 18 души. Сред обвиняемите са 18-годишният Теодор Велев, задържан преди дни за нападението над непалски граждани, и неговият 39-годишен баща. При претърсванията в частният клуб и домовете на част от задържаните са открити флагове с нацистка символика, свастики и други нацистки надписи и литература с неонацистка идеология. След анализ на събраните доказателства, прокуратурата е повдигнала обвинение на трима мъже на 42, 39 и 18 години. Към момента прокуратурата не установява пряка връзка между дейността на организацията и убийството на младежкият хълм в Пловдив. Има данни единствено за запознанства между част от членовете на Кръв и чест и младежи, свързани със случая. 12 души са пострадали при катастрофата на пътя Бургас-Маринка, предизвикана от внезапно излязло на пътя Диво Прасе. Инцидентът е станал с нощи около 20 часа и 50 минути след пътният възел за квартал Крайморие. Автомобил, движещ се в посока Бургас, блъснал дивото животно. При удара се отворили въздушните възглавници, а колата останала аварирала в насрещното платно. Движещ се след нея автобус, спрял за да бъде оказана помощ. Няколко пътници слезли и се опитали да избутат автомобила към банкета. В този момент друга кола, управлявана от 71-годишен бургазлия и движеща се към Маринка, ударила авариралият автомобил. 8 от пострадалите са откарани в болница с различни травми, като 6 са оставени за лечение. Друга жена е настанена в УМБАЛ Бургас с комоцио. Няма опасност за живота на пострадалите. Държавата предприема действия за спиране на водоснабдяването и електрозахранването на сградите от тъй нареченият незаконен град в местността Баба Алинова, Варна. Предстои и издаването на нови заповеди за събаряне на незаконните постройки. Това заявиха регионалният министър Иван Шишков и кметът на Варна Благомир Коцев. По думите на Коцев, в рамките на седмица-две общият брой на заповедите за събаряне ще достигне 20, а до месец се очаква всички 22 сгради да бъдат с заповеди за премахване. Шишков посочи, че срокът за реалното събаряне ще зависи от действията на кмета на Варна и решенията на съда. Синдикати и работодатели отново на среща с властта в търсене на формула за това как да се изчислява минималната работна заплата от до година. Днес ще се състои третата им среща, след като в петък постигнаха съгласие за 4 критерия, които да бъдат включени в механизма. Обсъждано е те да имат равна тежест, така според изчисленията на синдикатите минималното възнаграждение за до година трябва да е между 670 и 680 евро. Според работодателите няма основание ръстът на минималната заплата да бъде двуцифрен. Домакинството на Евровизия през 2027 година е възможност не само за Бургас, но и за цяла България да покаже своята способност да организира събития от световен мащаб. Това стана ясно от думите

0: думите на кмета на Бургас Димитър Николов и директора на Българската национална телевизия Милена Милутинова пред журналисти. Кметът посочи, че предстоят разговори с туроператори, транспортни компании и авиоправозвачи. Целта е да бъде организирана логистиката така, че големият брой посетители да бъдат посрещнати по най-добрият начин. Особено внимание ще бъде отделено на делегациите и екипите, които ще пристигнат в България. БНТ вече започна подготовката за мащабното международно медийно присъствие. Директорът на телевизията Милена Милутинова съобщи, че са подготвени условия за приемането на повече от 1000 журналисти. Заедно с кмета на Бургас тя е направила оглед на някои от възможните места за позициониране на медиите. Милутинова и Николов са направили оглед и на района около зала Арена Бургас. Предстои заравняване на терена около залата, където ще бъдат разположени няколко телевизионни станции. Сред първите задачи са подготовката на сцената и организацията на местата за публиката, която ще присъства на шоуто. Първите планове за разположението на съпътстващите събития и конкретните локации ще бъдат уточнени след средата на септември. До 15 май до година кметът на Бургас Димитър Николов заяви, че няма да се занимава с политика. Той каза това в отговор на въпрос дали ще се кандидатира за президент. Това са новините на Радио Майя.
1: Радио Майя. Спорт.
0: Черноморец приема ЦСКА 2 в среща от четвъртия кръг на втора професионална лига. Двубоят е днес от 18 часа на стадион Лазур в Бургас. До момента момчетата на Иван Колев са без загуба в първенството, като имат на сметката си една победа и две равенства. Билетът за зрителите струва 5 евро. В ложите ще се влиза само с покани и VIP карти.
1: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
0: Днес времето на Черноморието ще бъде слънчево. След обяд вятърът постепенно ще се ориентира от югоизток и ще бъде доумерен. Максималните температури ще са от 26 до 28 градуса.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Майя започват сега.

0: Здравейте, аз съм Вили Вуцов и се включвам в футболна новина от последните минути. Това лято емоциите с марка Шампионска лига няма да са само в София, а ще се пренесат и в Бургас. Там в красивата зала Арена Бургас, между 26 и 29 август, шампионът на България по футзал Амиго Северозапад ще се изправи срещу първенците на Финландия, Молдова и Андора. В решителни квалификации за Шампионската лига по футзал ще се играе футбол на европейско ниво. Билетите са в мрежата на Inventim, а всички приходи ще отидат за благотворителна кауза. 26-29 август. Зала Арена Бургас. Успех!
1: 45 вида пици.
2: И нито една причина да плащаш доставка.
1: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
2: Изтегли го от Google Play или App Store.
1: Поръчай любимата си пица.
2: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
1: Pizza Bella Mia.
2: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
3: Това лято избери свободата да гледаш любимите си програми. С Арен ТВ получаваш всичко това без скрити условия, без неустойки и само за 6,70 на месец. Инсталирай приложението Арен ТВ на своя Smart TV още сега и се наслаждавай на телевизия, когато и както поискаш. Арен ТВ. Твоето лято започва с един клик.
4: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
5: Факт.
4: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
5: Басейни.
4: Да.
5: Спа.
4: Да.
5: Коктейли.
4: Повече от достатъчно.
5: Масажи.
4: Повече от релаксиращи.
5: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
4: Така че остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
5: Това е почивката това лято. Това е Съмър Тренда.
4: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
6: Улови вълната на лятото.
7: Забрави за хемороидите.
6: Обади се и запиши час за консултация.
7: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
6: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
7: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
8: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
9: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
8: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
10: Hey, calm dash.
11: К, стричкове, тонемо.
10: Кам?
11: К Италове. Сопак ho neznáš? Nachází se v komplexu Lozana u Mořského pobřeží a u ústí řeky Aheloj v kempu Lozana. O stříčka Tonyho si vychutnáme bohatý výběr rybích specialit a mnohem více. Bulharská i italská kuchyně. Telefon 0897 906 0706. Těšíme se na vaši návštěvu. Restaurace Stříček Tony. Relax, zábava a romantika. Pro rezervace a objednávky volejte 0897 906 0706. A pokud chcete u stříčka Tonyho také přespat, žádný problém. Máme pro vás ubytování.
12: Hej, kde otivaš?
13: При Чичо Тони.
12: Къде?
13: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897 9607 06. Заповядайте!
14: Ресторант Чичо Тони. Мама Мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897 96 07 06. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем.

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. InBet.pt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.pt.
3: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас, 056-82-60-90.
4: Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
5: Априори, първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате – вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас, улица Антим, първи, номер 26. Телефон 0879-826-444.
6: Априори, защото заслужавате най-доброто.
7: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.

0: 16 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Трима души са привлечени като обвиняеми за участие в дейността на пловдивският клон на неонацистката организация Кръв и чест след акцията на полицията и ДАНС, при която бяха задържани 18 души. Сред обвиняемите са 18-годишният Теодор Велев, задържан преди дни за нападението над непалски граждани, и неговият 39-годишен баща. При претърсванията в частният клуб и домовете на част от задържаните са открити флагове с нацистка символика, свастики и други нацистки надписи и литература с неонацистка идеология. След анализ на събраните доказателства, прокуратурата е повдигнала обвинение на трима мъже на 42, 39 и 18 години. Към момента прокуратурата не установява пряка връзка между дейността на организацията и убийството на младежкият хълм в Пловдив. Има данни единствено за запознанства между част от членовете на Кръв и чест и младежи, свързани със случая. 12 души са пострадали при катастрофата на пътя Бургас-Маринка, предизвикана от внезапно излязло на пътя диво прасе. Инцидентът е станал с нощи около 20 часа и 50 минути след пътният възел за квартал Крайморие. Автомобил, движещ се в посока Бургас, блъснал дивото животно. При удара се отворили въздушните възглавници, а колата останала аварирала в насрещното платно. Движещ се след нея автобус, спрял за да бъде оказана помощ. Няколко пътници слезли и се опитали да избутат автомобила към банкета. В този момент друга кола, управлявана от 71-годишен бургазлия и движеща се към Маринка, ударила авариралият автомобил. 8 от пострадалите са откарани в болница с различни травми, като 6 са оставени за лечение. Друга жена е настанена в УМБАЛ Бургас с комоцио. Няма опасност за живота на пострадалите. Държавата предприема действия за спиране на водоснабдяването и електрозахранването на сградите от тъй нареченият незаконен град в местността Баба Алинова, Варна. Предстои и издаването на нови заповеди за събаряне на незаконните постройки. Това заявиха регионалният министър Иван Шишков и кметът на Варна Благомир Коцев. По думите на Коцев, в рамките на седмица-две общият брой на заповедите за събаряне ще достигне 20, а до месец се очаква всички 22 сгради да бъдат с заповеди за премахване. Шишков посочи, че срокът за реалното събаряне ще зависи от действията на кмета на Варна и решенията на съда. Синдикати и работодатели отново на среща с властта в търсене на формула за това как да се изчислява минималната работна заплата от до година. Днес ще се състои третата им среща, след като в петък постигнаха съгласие за 4-те критерия, които да бъдат включени в механизма. Обсъждано е те да имат равна тежест, така според изчисленията на синдикатите, минималното възнаграждение за до година трябва да е между 670 и 680 евро. Според работодателите няма основание ръстът на минималната заплата да бъде двуцифрен. Домакинството на Евровизия през 2027 година е възможност не само за Бургас, но и за цяла България да покаже своята способност да организира събития от световен мащаб. Това стана ясно от думите на кмета на Бургас Димитър Николов и директора на Българската национална телевизия Милена Милутинова пред журналисти. Кметът посочи, че предстоят разговори с туроператори, транспортни компании и авиоправозвачи. Целта е да бъде организирана логистиката така, че големият брой посетители да бъдат посрещнати по най-добрият начин. Особено внимание ще бъде отделено на делегациите и екипите, които ще пристигнат в България. БНТ вече започна подготовката за мащабното международно медийно присъствие. Директорът на телевизията Милена Милутинова съобщи, че са подготвени условия за приемането на повече от 1000 журналисти. Заедно с кмета на Бургас тя е направила оглед на някои от възможните места за позициониране на медиите. Милутинова и Николов са направили оглед и на района около зала Арена Бургас. Предстои заравняване на терена около залата, където ще бъдат разположени няколко телевизионни станции. Сред първите задачи са подготовката на сцената и организацията на местата за публиката, която ще присъства на шоуто. Първите планове за разположение

0: Нито на съпътстващите събития и конкретните локации ще бъдат уточнени след средата на септември. До 15 май до година кметът на Бургас Димитър Николов заяви, че няма да се занимава с политика. Той каза това в отговор на въпрос дали ще се кандидатира за президент. Това са новините на Радио Майя.
1: Радио Майя. Спорт.
0: Спартак Варна приема септември София в двобой от петият кръг в първа лига. Сблъсъкът на коритото е от 19 часа. Тимът на треньора Ясен Петров влиза в двобой от седмото място след две победи, едно равенство и една загуба. В предишният кръг соколите записаха първата си загуба за сезона, след като отстъпиха в гостуването си на Ботев Пловдив с 2-3. Септември влиза в матча от 12-то място с само една спечелена точка от началото на сезона, едно равенство и три загуби, като столичани са в серия от 3 поредни загуби.
2: Радио Майя. Времето. Времето.
0: Днес времето на Черноморието ще бъде слънчево. След обяд вятърът постепенно ще се ориентира от югоизток и ще бъде доумерен. Максималните температури ще са от 26 до 28 градуса.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя.

0: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: 45 вида пици.
2: И нито една причина да плащаш доставка.
1: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
2: Изтегли го от Google Play или App Store.
1: Поръчай любимата си пица.
2: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
1: Pizza Bella Mia.
2: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
3: Здравейте, аз съм Вили Вуцов и се включвам в футболна новина от последните минути. Това лято емоциите с марка Шампионска лига няма да са само в София, а ще се пренесат и в Бургас. Там в красивата зала Арена Бургас, между 26 и 29 август, шампионът на България по футзал Амиго Северозапад ще се изправи срещу първенците на Финландия, Молдова и Андора. В решителни квалификации за Шампионската лига по футзал ще се играе футбол на европейско ниво. Билетите са в мрежата на Inventim, а всички приходи ще отидат за благотворителна кауза. 26 и 29 август. Зала Арена Бургас. Успех!
4: Улови вълната на лятото.
5: Забрави за хемороидите.
4: Обади се и запиши час за консултация.
5: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
4: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
5: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
6: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
7: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
8: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
9: Много са тези, които обещават. Но само ние ви предлагаме качество. Ние сме Дубай Гочар. Сигурност и коректност. Нуждаете се от ремонт на покрив или събаряне на стара сграда? Потърсете строителна компания Дубай Гочар. Бъдете уникални с Дубай Гочар. Живейте по-добре. Дубай Гочар. Бургас, телефон 0988 75 85 54.
10: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
11: Факт.
10: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
11: Басейни?
10: Да.
11: Спа?
10: Да.
11: Коктейли?
10: Повече от достатъчно.
11: Масажи?
10: Повече от релаксиращи.
11: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
10: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
11: Това е почивката това лято. Това е Summer Trenda.
10: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
12: Hey, calm dash.
13: К, стричкове, тонемо.
12: Camp?
13: Италове. Сопак ho neznáš? Nachází se v komplexu Lozana u Mořského pobřeží a u ústí řeky Aheloj v kempu Lozana. U stříčka Tonyho si vychutnáme bohatý výběr rybích specialit a mnohem více. Bulharská i italská kuchyně. Telefon 0897 906 0706. Těšíme se na vaši návštěvu. Restaurace Stříček Tony. Relax, zábava a romantika. Pro rezervace a objednávky volejte 0897 906 0706. A pokud chcete u strýčka Tonyho také přespat, žádný problém. Máme pro vás ubytování.
14: Хей, къде отиваш?
15: При Чичо Тони.
14: Къде?
15: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897 960706. Заповядайте!
16: Ресторант Чичо Тони. Мама Мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897 960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има къде.
17: Мама Мия.
18: Отново музика. Чуйте музиката по радио.

0: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
1: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
0: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879 95 95 90.
2: В Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки косметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Лавейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
3: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
4: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Ел Масри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Ел Масри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08788-78316.
5: Магазини Хора от народа. Качествени традиционни фермерски храни от български земеделци, животновъди и занаятчии. Всяка събота може да дегустирате фермерски сирена, кашкавали, местни деликатеси. Магазини Хора от народа провеждат дарителска кампания «Нито един българин без храна». Закупените продукти се предоставят на възрастни хора и хора в нужда.
6: Магазини Хора от народа са мисия, в която българското ни обединява. Заповядайте в Бургас, комплекс Славейков, блок 147 и в Меден Рудник, булевард Александър Георгиев, блок 558.

0: Кръв и чест след акцията на полицията и ДАНС, при която бяха задържани 18 души. Сред обвиняемите са 18-годишният Теодор Велев, задържан преди дни за нападението над непалски граждани, и неговият 39-годишен баща. При претърсванията в частният клуб и домовете на част от задържаните са открити флагове с нацистка символика, свастики, други нацистки надписи и литература с неонацистка идеология. След анализ на събраните доказателства, прокуратурата е повдигнала обвинение на трима мъже на 42, 39 и 18 години. Към момента прокуратурата не установява пряка връзка между дейността на организацията и убийството на младежкият хълм в Пловдив. Има данни единствено за запознанства между част от членовете на Кръв и чест и младежи, свързани със случая. 12 души са пострадали при катастрофата на пътя Бургас-Маринка, предизвикана от внезапно излязло на пътя диво прасе. Инцидентът е станал снощи около 20 часа и 50 минути след пътният възел за квартал Крайморие. Автомобил, движещ се в посока Бургас, блъснал дивото животно. При удара се отворили въздушните възглавници, а колата останала аварирала в насрещното платно. Движещ се след нея автобус, спрял за да бъде оказана помощ. Няколко пътници слезли и се опитали да избутат автомобила към банкета. В този момент друга кола, управлявана от 71-годишен бургазлия и движеща се към Маринка, ударила авариралият автомобил. 8 от пострадалите са откарани в болница с различни травми, като 6 са оставени за лечение. Друга жена е настанена в УМБАЛ Бургас с комоцио. Няма опасност за живота на пострадалите. Държавата предприема действия за спиране на водоснабдяването и електрозахранването на сградите от тъй нареченият незаконен град в местността Баба Алинова, Варна. Предстои и издаването на нови заповеди за събаряне на незаконните постройки. Това заявиха регионалният министър Иван Шишков и кметът на Варна Благомир Коцев. По думите на Коцев, в рамките на седмица-две общият брой на заповедите за събаряне ще достигне 20, а до месец се очаква всички 22 сгради да бъдат с заповеди за премахване. Шишков посочи, че срокът за реалното събаряне ще зависи от действията на кмета на Варна и решенията на съда. Синдикати и работодатели отново на среща с властта в търсене на формула за това как да се изчислява минималната работна заплата от до година. Днес ще се състои третата им среща, след като в петък постигнаха съгласие за 4 критерия, които да бъдат включени в механизма. Обсъждано е те да имат равна тежест, така според изчисленията на синдикатите минималното възнаграждение за до година трябва да е между 670 и 680 евро. Според работодателите няма основание ръстът на минималната заплата да бъде двуцифрен. Домакинството на Евровизия през 2027 година е възможност не само за Бургас, но и за цяла България да покаже своята способност да организира събития от световен мащаб. Това стана ясно от думите на кмета на Бургас Димитър Николов и директора на Българската национална телевизия Милена Милутинова пред журналисти. Кметът посочи, че предстоят разговори с туроператори, транспортни компании и авиоправозвачи. Целта е да бъде организирана логистиката така, че големият брой посетители да бъдат посрещнати по най-добрият начин. Особено внимание ще бъде отделено на делегациите и екипите, които ще пристигнат в България. БНТ вече започна подготовката за мащабното международно медийно присъствие. Директорът на телевизията Милена Милутинова съобщи, че са подготвени условия за приемането на повече от 1000 журналисти. Заедно с кмета на Бургас тя е направила оглед на някои от възможните места за позициониране на медиите. Милутинова и Николов са направили оглед и на района около зала Арена Бургас. Предстои заравняване на терена около залата, където ще бъдат разположени няколко телевизионни станции. Сред първите задачи са подготовката на сцената и организацията на местата за публиката, която ще присъства на шоуто. Първите планове за разположението на съпътстващите събития и конкретните локации ще бъдат уточнени след средата на септември. До 15 май до година кметът на Бургас Димитър Николов заяви, че няма да се занимава с политика. Той каза това в отговор на въпрос дали ще се кандидатира за президент. Това са новините на Радио Майя.
1: Радио Майя. Спорт.
0: Черноморец приема ЦСКА 2 в среща от четвъртия кръг на втора професионална лига. Двубоят е днес от 18 часа на стадион Лазур в Бургас. До момента момчетата на Иван Колев са без загуба в първенството, като имат на сметката си една победа и две равенства. Билетът за зрителите струва 5 евро. В ложите ще

0: покани и VIP карти. Времето със
1: съдействието на ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
0: Днес времето на Черноморието ще бъде слънчево, след обяд вятърът постепенно ще се ориентира от югоизток и ще бъде доумерен. Максималните температури ще са от 26 до 28 градуса.
2: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Той каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
2: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
1: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват. Ново място за истинските ценители на добрия вкус.
2: Парк Март идва в галерия Бургас с внимателно подбрана селекция от свежи плодове, биофермерски продукти, изкушаващи деликатеси от цял свят и прясна риба с гарантирано качество. Ароматът на току-що изпечен хляб ще ви посрещне всеки ден, а всяка покупка ще бъде истинско удоволствие за сетивата.
1: Парк Март. Мястото, където качеството има вкус. Автобояджийски сервиз Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
2: Това лято избери свободата да гледаш любимите си програми. С Рен ТВ получаваш всичко това без скрити условия, без неустойки и само за 6,70 на месец. Инсталирай приложението Рен ТВ на своя Smart TV още сега и се наслаждавай на телевизия, когато и както поискаш. Рен ТВ. Твоето лято започва с един клик.
3: Топливо АД. От малкия ремонт до големите проекти. От домашния майстор до професионалиста. Много възможности, много решения за много хора. Топливо АД е близо до вас. С складовете и магазините си в област Бургас, Сливен, Ямбол и региона. Топливо АД. Градим заедно от 1947 година. Посети ни на място или онлайн. topливо.bg.
4: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след кат. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
5: Станция за музика.
6: Майя. Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
7: Радио Майя. Feel the music.

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Всеки специален момент заслужава специално място. Джин Хол – стилната зала за сватби, фирмени партита, юбилеи и семейни тържества. Елегантна обстановка, отлично обслужване и незабравима атмосфера. Подарете на своите гости празник, който ще помнят. Джин Хол – мястото, където спомените оживяват.
2: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие

0: 18 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Трима души са привлечени. Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Трима души са привлечени като обвиняеми за участие.

0: установява пряка връзка между дейността на организацията и убийството на младежкият хълм в Пловдив. Има данни единствено за запознанства между част от членовете на Кръв и чест и младежи, свързани със случая. 12 души са пострадали при катастрофата на пътя Бургас-Маринка, предизвикана от внезапно излязло на пътя Диво Прасе. Инцидентът е станал с нощи около 20 часа и 50 минути след пътният възел за квартал Крайморие. Автомобил, движещ се в посока Бургас, блъснал дивото животно. При удара се отворили въздушните възглавници, а колата останала аварирала в насрещното платно. Движещ се след нея автобус, спрял за да бъде оказана помощ. Няколко пътници слезли и се опитали да избутат автомобила към банкета. В този момент друга кола, управлявана от 71 годишен бургазлия и движеща се към Маринка, ударила авариралият автомобил. 8 от пострадалите са откарани в болница с различни травми, като 6 са оставени за лечение. Друга жена е настанена в УМБАЛ Бургас с комоцио. Няма опасност за живота на пострадалите. Държавата предприема действия за спиране на водоснабдяването и електрозахранването на сградите от тъй нареченият незаконен град в местността Баба Алинова, Варна. Предстои и издаването на нови заповеди за събаряне на незаконните постройки. Това заявиха регионалният министър Иван Шишков и кметът на Варна Благомир Коцев. По думите на Коцев, в рамките на седмица-две общият брой на заповедите за събаряне ще достигне 20, а до месец се очаква всички 22 сгради да бъдат с заповеди за премахване. Шишков посочи, че срокът за реалното събаряне ще зависи от действията на кмета на Варна и решенията на съда. Синдикати и работодатели отново на среща с властта в търсене на формула за това как да се изчислява минималната работна заплата от до година. Днес ще се състои третата им среща, след като в петък постигнаха съгласие за 4 критерия, които да бъдат включени в механизма. Обсъждано е те да имат равна тежест, така според изчисленията на синдикатите минималното възнаграждение за до година трябва да е между 670 и 680 евро. Според работодателите няма основание растът на минималната заплата да бъде двуцифрен. Домакинството на Евровизия през 2027 година е възможност не само за Бургас, но и за цяла България да покаже своята способност да организира събития от световен мащаб. Това стана ясно от думите на кмета на Бургас Димитър Николов и директора на Българската национална телевизия Милена Милутинова пред журналисти. Кметът посочи, че предстоят разговори с туроператори, транспортни компании и авиоправозвачи. Целта е да бъде организирана логистиката така, че големият брой посетители да бъдат посрещнати по най-добрият начин. Особено внимание ще бъде отделено на делегациите и екипите, които ще пристигнат в България. БНТ вече започна подготовката за мащабното международно медийно присъствие. Директорът на телевизията Милена Милутинова съобщи, че са подготвени условия за приемането на повече от 1000 журналисти. Заедно с кмета на Бургас тя е направила оглед на някои от възможните места за позициониране на медиите. Милутинова и Николов са направили оглед и на района около зала Арена Бургас. Предстои заравняване на терена около залата, където ще бъдат разположени няколко телевизионни станции. Сред първите задачи са подготовката на сцената и организацията на местата за публиката, която ще присъства на шоуто. Първите планове за разположението на съпътстващите събития и конкретните локации ще бъдат уточнени след средата на септември. До 15 май до година кметът на Бургас Димитър Николов заяви, че няма да се занимава с политика. Той каза това в отговор на въпрос дали ще се кандидатира за президент. Това са новините на Радио Майя.
1: Радио Майя. Спорт.
0: Спартак Варна приема септември София в двобой от петия кръг в първа лига. Сблъсъкът на коритото е от 19 часа. Тимът на треньора Ясен Петров влиза в двобой от седмото място след 2 победи, 1 равенство и 1 загуба. В предишният кръг соколите записаха първата си загуба за сезона, след като отстъпиха в гостуването си на Ботев Пловдив с 2-3. Септември влиза в матча от 12-то място с само 1 спечелена точка от началото на сезона, 1 равенство и 3 загуби, като столичани са в серия от 3 поредни загуби.
2: Радио Майя. Времето. Времето.
0: Днес времето на Черноморието ще бъде слънчево. След обяд вятърът постепенно ще се ориентира от югоизток и ще бъде доумерен. Максималните температури ще са от 26 до 28 градуса.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват.

0: Това лято избери свободата да гледаш любимите си програми. С RNTV получаваш всичко това без скрити условия, без неустойки и само за 6,70 на месец. Инсталирай приложението RNTV на своя Smart TV още сега и се наслаждавай на телевизия, когато и както поискаш. RNTV. Твоето лято започва с един клик.
1: Рибно тържище Фишланд.
2: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
3: Ново място за истинските ценители на добрия вкус.
4: Парк Март идва в галерия Бургас с внимателно подбрана селекция от свежи плодове, биофермерски продукти, изкушаващи деликатеси от цял свят и прясна риба с гарантирано качество. Ароматът на току-що изпечен хляб ще ви посрещне всеки ден, а всяка покупка ще бъде истинско удоволствие за сетивата.
3: Парк Март. Мястото, където качеството има вкус.
5: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
6: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
7: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
8: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
9: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
10: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
11: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
12: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
11: Bestimex. Качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
13: Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Канто Бургас, 056-82-60-90.
2: В Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки косметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Лавейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
3: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
4: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
5: Всеки специален момент заслужава специално място. Джин Хол – стилната зала за сватби, фирмени партита, юбилеи и семейни тържества. Елегантна обстановка, отлично обслужване и незабравима атмосфера. Подарете на своите гости празник, който ще помнят. Джин Хол – мястото, където спомените оживяват.

103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Музика. 19 часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

0: 25 вида пици.
1: И нито една причина да плащаш доставка.
0: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
1: Изтегли го от Google Play или App Store.
0: Поръчай любимата си пица.
1: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
0: Pizza Bella Mia.
1: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
2: Изморихте ли се от репликата за дълготраен ефект и гладка кожа? Трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас, 056-82-60-90.
3: Hey, calm dash.
4: К, стричкове, тонемо.
3: Camp?
4: Италове. Сопак ho neznáš? Nachází se v komplexu Lozana u Mořského pobřeží a u ústí řeky Aheloj v kempu Lozana. O stříčka Tonyho si vychutnáme bohatý výběr rybích specialit a mnohem více. Bulharská i italská kuchyně. Telefon 0897 906 0706. Těšíme se na vaši návštěvu. Restaurace Stříček Tony. Relax, zábava a romantika. Pro rezervace a objednávky volejte 0897 906 0706. A pokud chcete u stříčka Tonyho také přespat, žádný problém. Máme pro vás ubytování.
5: Hej, kde otivaš?
6: Pri Čičo Toni.
5: Kde?
6: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897 9607 06. Заповядайте!
7: Ресторант Чичо Тони. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897-960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем.

0: Това лято избери свободата да гледаш любимите си програми. С Арен ТВ получаваш всичко това без скрити условия, без неустойки и само за 6,70 на месец. Инсталирай приложението Арен ТВ на своя Smart TV още сега и се наслаждавай на телевизия, когато и както поискаш. Арен ТВ. Твоето лято започва с един клик.
1: Здравейте, аз съм Вили Вуцов и се включвам в футболна новина от последните минути. Това лято емоциите с марка Шампионска лига няма да са само в София, а ще се пренесат и в Бургас. Там в красивата зала Арена Бургас, между 26 и 29 август, шампионът на България по футзал Амиго Северозапад ще се изправи срещу първенците на Финландия, Молдова и Андора. В решителни квалификации за Шампионската лига по футзал ще се играе футбол на европейско ниво. Билетите са в мрежата на Inventim, а всички приходи ще отидат за благотворителна кауза. 26-29 август. Зала Арена Бургас. Успех!
2: Много са тези, които обещават. Но само ние ви предлагаме качество. Ние сме Дубай Гучар. Сигурност и коректност. Нуждаете се от ремонт на покрив или събаряне на стара сграда? Потърсете строителна компания Дубай Гучар. Бъдете уникални с Дубай Гучар. Живейте по-добре! Дубай Гучар. Бургас. Телефон 0988 75 85 54.

0: Станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel

0: 22 часа.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

0: 23 часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

Ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Мая. Keep it moving, keep it sharp.

0: Станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel.

2 часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

0: Привет, уважаеми зрители. Използвам тази старобългарска дума, защото всички знаем, че словото носи енергия. И не само, словото носи енергия, а и редица други неща. И точно сега ще си говорим за енергии, за начини на повлияване на здравето. И една от методиките, с която ще ни запознае нашия гост тази вечер, Вананда. Добър вечер.
1: Добър вечер.
0: Добре дошъл в предаването Последни дни.
1: Благодаря.
0: Ще се радвам да си поговорим сега за едни много интересни неща, които знам, че ти от години ще си говорим на ти, ако ми позволиш, разбира се. Години се занимаваш, имал съм удоволствието да присъствам на някои твои сеанси. Правили сме заедно преди години във Варна, в Пловдив, общи семинари и беседи на здравни теми и с други лектори, но в момента в Бургас предстои едно много интересно събитие, което събитие всъщност ти ще бъдеш основния акцент, ще покажеш твоята методика, която се казва Вананда. И нашите уважаеми зрители, всички, които живеят, ще имат възможност да присъстват на уникалните неща, които ти ще покажеш. Но нека все пак да кажем от колко време се занимаваш с този метод, с този лечебен процес, ако мога така да се израза, който ти ще покажеш в петък в град Бургас.
1: Повече от 30, може би 40 години занимавам с тези проблеми. И последните 30 години мога да кажа, че метода беше развит достатъчно добре, за да може да бъде прилаган. И не само да бъде прилаган, но да има и резултат. Методът е свързан с здравето на хората, но преди всичко е свързан с тяхното психо-емоционално състояние.
0: Искаш да кажеш, че състоянието на човека повлиява и здравния му статус, ако мога така да се изразя?
1: Разбира се, че преди всичко здравето зависи от психоемоционалното състояние. Или по-точно казано, от по-висшия порядък към по-нисшия порядък.
0: Какво искаш да кажеш с това?
1: Искам да кажа, че от нашето духовно ниво, от нашето мисловно ниво, емоционално, психично ниво, зависи и физическото ни ниво. И това е в основата на лечебният метод Вананда, или той се нарича трансинформационно биоенерготерапия, което означава, че не се започва с физическото ниво,